0: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 er i den store jackpotten, og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
2: Har du tett avløp eller trenger du rørinspeksjon? Vi spyler, suger og tømmer det meste. Ta kontakt med oss i Norva 24 Birkeland. Ring 52 77 808 for avdeling Haugesund eller 53 49 49 40 for avdeling Sunnhordland. Norva 24 Birkeland. Vi hjelper alltid.

0: Det har skjedd et toalettran i Lincoln, Nebraska i USA.
1: Det noen som har stukket med toalett.
0: Det nesten høres sånt ut på overskriften her, men
1: jeg synes jeg ser en kar springende som går med Finlands maske og jeg...
0: Nei, men altså, det som har skjedd er at han har gått inn på toalettet.
1: Ja.
0: For å maskere seg med dopapir.
1: Aha.
0: Ja, så har han kommet ut igjen som en mumie.
1: Ja.
0: Og trua da betjeningen med en lommakniv.
1: Stakkars, han hadde sikkert ikke råd til sånn hua, vet du.
0: Hadde ikke det, vet du.
1: Nei.

0: Man har nevnt britiske Big Brother, og det er flere tiltak som blir gjort der for å skaffe seg serier og underholdning til folk.
1: Det er ikke måte på, altså når du til og med sier høglutt og stolt at det I had sexual relations with that cow.
0: Ja, tok en remix av Clinton der, har jeg. Men det er noe annet også. De har ofte sånne konkurranser og sånt i Big Brother.
1: Det har de.
0: Og det er kondomopplåsingskonkurranse guttene har arrangert her i Fudlo hvis nok i natt.
1: Hvorfor jeg ikke overrasket?
0: Nei. Så de har jo fått utlevert en mengde kondomer nå.
1: Ja.
0: I huset, fordi i Big Brother så er det jo ikke så vanligt at noen finner ut at de skal ha sex.
1: Nei, det er overhovedet ikke.
0: Det pleier jo selv av TV, så ja. Altså, de oppfordrer de vel ikke akkurat med å gi dem masse kondomer, men ja.
1: Jo, de gjør det.
0: Ja, de gjør det.
1: Ja, de gjør det.
0: Ok, mening om det. Mm. Men i hvert fall, guttene her har i hvert fall i løpet av natten nå funnet ut at de skal gjøre noe annet med kondomene enn å bruke dem på den måten som de vanligvis blir brukt.
1: Ja vel.
0: Så i natt så har de hatt blås opp kondomkonkurranse.
1: Akkurat, da de trekker den over hodet
0: da. Da trer de ned over hovedet, ja. Ned under nasen, og så må du klemme igjen. Mm. Og så må du blåse det opp med nasen da.
1: Herlig.
0: Så du får sånn conehead.
1: Så får du sånne nydelige svære nesebor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så får du sånne svære conehead. Og så gjelder det å blåse dette opp til det eksploderer. Mm. Det har de hatt konkurranse om i natt. Det er sikkert kjempegøy å se på.
1: Det har hørt oss...
0: Bra TV.
1: Ja, jeg synes det. Ja.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter skyer, nord-nordøst, svak vind, 9 grader.
2: Været ble presentert av... Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.
0: Med Skybord Skjer kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Tid fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybord Public og velg Skjer. Skybord. Sammen kommer vi lengre. Skybord, kom deg fram.
2: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med stort

0: I Sør-Korea så har de et litt spesielt problem som kanskje er helt fjernt for oss her I Norge.
1: Hva kan de ha det som vi ikke kan ha I Norge av problemer, man tror?
0: Ja, de har en stor militær forlegning som ligger like ved en stor skole, et universitet. De ligger nærmest vegg I vegg. Og det også en flyplass der det med jevn mellomrom tar av både jagerfly og bombefly og litt av hvert.
1: Rett ved siden av en skole, ja.
0: Ja, like ved skolen. Og på andre siden av skolen, hva finner man der? Jo, et prøvesprengningsområde.
1: Rett og slett idyllisk for studenter.
0: Ja, men problemet så det vane med at når de sitter der og har forelesninger og så videre, så hører du jetflyene tar av, det jo ikke akkurat noe annet enn øredøvende.
1: Jetfly og så bombesprenger og på andre siden.
0: Ja.
1: Sikkert kjempegreit
0: det rister,
1: skal,
0: liksom, og,
1: ja. Ja, sitter der og skal ta prøve og eksamen og I det hele tatt, og så boom, ja.
0: Ja, så det blir omtrent som å være I krigen liksom.
1: Ja, det hørtes veldig kjekt ut
0: ja. Ja, så de har klager da?
1: Det skjønner jeg jo
0: På naboene sine?
1: Ja Det må du tenke over neste gang du klager på naboen som spiller litt for høyt olivers
0: ja.
1: Det ikke så gale
0: Nei, det ikke så gale Nei, så de har klaget til politiet da for ordensforstyrrelser
1: Så det det litt mer annerledes ordensforstyrrelser I Sør-Korea enn I Norge altså.
0: Ja, litt
1: Ja, litt grann
0: Bare bitt litt

0: hesitate.
1: Vi snakker jo om verdensrekorder fra tid til annen, og det er jo mye artig som blir gjort, egentlig.
2: Ja, du kan jo finne på det meste.
1: Ja, ja. I forbindelse med festivaler og sånne ting, så er det mange steder at den gjerne har et sånt verdensrekordforsøk. Det er en del sånne forskjellige typer skikker og forskjellige ting en prøver seg på. Og denne gangen så er det borte i Essex, der en har noen sånne badedager.
2: Badedager, ja.
1: Ja, det er noen bassenger og noen greier der. Og så har de badedager. Og i år, så for å trekke litt ekstra folk, så tenkte de at de skulle prøve seg på et verdensrekordforsøk. De hadde fått en del fotografer til å møte opp, og så skulle de ta verdensrekord i å ta bilder av badende kvinner i bikini.
2: Ja vel.
1: Verdensrekord i bildet av badende kvinner i bikini.
2: Jeg ser for meg at det er en mann som har funnet på dette.
1: Ja.
2: Ja. Det var overraskende.
1: Ja. Men det er jo en slags badeland. Så hvorfor ikke? Men tror du det ble noe rekord?
2: Hvorfor ikke ta bilder av overvektige menn i speedo?
1: Ja, men kanskje litt vanskeligere å få deg til å stille opp.
2: Å oh, nei, det ligger i sola, det jo.
1: De gjør det, ja.
2: Å oh, ja.
1: Og griller seg.
2: Å oh, ja.
1: Ja. Men i hvert fall, her ble det da gjort et rekordforsøk, selvfølgelig.
2: Mm.
1: Men hva tror du? Hvor mange møtte opp for å være med på verdensrekordforsøket?
2: Jeg ser for meg at det kan ha blitt mange, nei.
1: Ja, den tidligere verdensrekorden var på 1923 kvinner.
2: Ja.
1: Den rekorden ble ikke slått.
2: Ble den ikke slått?
1: Det møtte opp 42 stykker.
2: Oi, sann! Å, nedtur.
1: Nedtur.
2: Oi.
1: Men 1923, det skulle jo kanskje være mulig å slå den, altså. Kanskje vi skulle prøve det neste sommer her på Radio Haugaland, og arrangere et verdensrekordforsøk i kvinnefoto i bikini på for eksempel Åkrasand.
2: Men bare hvis jeg får lov til å gjøre det samme med overvektige menn i speedo.
1: Ok. Det kan bli minst like underholdende, tror jeg.
2: Ja.

0: Jeg har funnet fram en oversikt over noen mer eller mindre spesielle klager som kommet inn til reisebyråer opp gjennom årene.
1: Mm-hmm.
0: Og folk klager jo på alt mulig rart. Sikkert ikke bare til reisebyråene, men her har jeg i hvert fall noen eksempler på hva en kan finne på å klage på når en har vært ute og reist.
1: Ok.
0: Blant annet så er det en kar her som har vært på bryllupsreise i Afrika.
1: Mm-hmm.
0: Mens de da var på ferie, så var det en elefant som gikk forbi utenfor ferieboligen deres. Og elefantens enorme penis gjorde at mannen følte seg utilstrekkelig og klagde derfor på det.
1: Nei, utilstrekkelig?
0: Ja.
1: Fantastisk.
0: Så derfor så klagte han når han kom hjem igjen.
1: Jeg tenkte kanskje han syntes det var ekkelt, eller, men nei, han følte seg utilstrekkelig faktisk.
0: Yes da.
1: Mm-hmm.
0: Og så har vi en kvinne her som kanskje har misforstått litt. En kvinne trua med å ringe politiet da personalet tvang henne til å holde seg på hotellrommet. Etter å sjekke saken nærmere så viste det seg at kvinner hadde sett på skiltet hvor det står «Do not disturb». Hun kunne ikke så godt engelsk da, og trodde at det betydde at hun ikke fikk lov å forlate hotellrommet. Derfor så ble hun sittende hele ferien sin inne på hotellrommet og klaget på det når hun kom hjem igjen.
1: Er det mulig?
0: Ja, sånn kan skje. Og så har vi en annen kar her som har klaget på noe som er enda mer spesielt, kanskje. Han har dratt på tur til syden, og da skulle han gjerne tro at han likte sjø og sol og sand.
1: Det er vel derfor han reiser til syden, er det ikke det?
0: Ofte, i hvert fall. En ferierende kar her, han klaget til reiseselskapet da han kom hjem igjen, for han mente det var alt for mye sand på stranden.

0: Jeg ser du har funnet frem noen greier her. Er det fra Afghanistan, eller hva var det for noe?
1: Ja, men, nei, det er helt utrolig.
0: Vi skal slippe til de siste nyhetene, og så har vi flere gode historier til deg etterpå. Vær med oss.

god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Og her er de lokale nyhetene. To personer måtte vises bort, og nødetatene tok en avdød person opp av sjøen på Hasseløy fredag. Minst en av de stod klar med mobiltelefonen for å filme. Politi og brandvesen reagerte og ba de skuelystne vise respekt. Politiet har beslaglagt flere hummerteiner under kontroll langs Haugalandet. Teinene skal være satt i hummerfredningsområder, og politiet minner om at ulovlig fiske kan føre til både beslag og bot. Haugesund Teater får 1 million kroner ekstra i forslaget til statsbudsjett. Pengene skal brukes til mer innhold og teaterproduksjon, samtidig som teateret forbereder seg på flytting til nye lokaler. Vannmagasinene i Sørvest-Norge har hentet seg inn noe etter de rekordlave nivåene i sommer, men fyllingsgraden er bare på 51,1%. Det er nesten 32 prosentpoeng unna normalen for årstiden. Og kommunene på Haugalandet får samlet rundt 440 millioner kroner mer i frie inntekter fra staten neste år, men mye av økningen blir spist opp av høyere lønninger, priser og økte utgifter til blant annet helse og omsorg. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner vi på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 921-73-851.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det er oss det, Geir.
4: Ja, det er oss det, Håvik.
5: Bilextra har alltid bilen.
6: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra BeSafe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

0: show, come find me. Brannhydranter, det har vi det ikke så mye av i Norge. Vi har det som regel i kommene her.
1: Hva er det vi bruker sen for?
0: Vi har i kommene, så, ja, så er det vann å hente der for brannvesenet.
1: Ja, nemlig. Men, jeg får sånne assosiasjoner til hundepiss, jeg tenker brannhydranter.
0: Ja.
1: De liker å pisse på sånne.
0: Ja, de pisser på alt, så er å merke.
1: Her så pisser de overalt ellers.
0: Ja, ja. Ja, pissen er overalt, så ja. Det er greit.
1: Og skit overalt gjør det jo.
0: Det gjør det jo, så det er flott. Ja. Men brannhydranter er det mye av, blant annet i England og USA. Og i England her så har de hatt litt grann problemer. Myndighetene, det vil si kommunestyret her, eller de som er ansvarlige i kommunen, har funnet ut at her må de gjøre noe. Fordi at i sommer så har det vært ganske mange da, som har åpnet disse brannhydranterne for å lage en liten fontena da,
1: ja,
0: på varme sommerdager.
1: Nemlig. Og det er egentlig ikke lov.
0: Nei. For det er jo lite vann gjerne om sommeren, og det er gjerne innført vannrestriksjoner og sånne ting, og når folk da bare åpner opp dette her,
1: bare
0: eller bare går.
1: Bare la det spyle på, ja, det er ikke så.
0: Så det står og spyler i dagensvis.
1: Mm.
0: Så det synes de var litt uheldig. Så det de gjorde i stedet for da i sommer, det var det at de satte låser på. Sånn at ikke de kunne åpne.
1: Nei.
0: Men så var det brannutrykning.
1: Oi, sant!
0: Og så kom brannvesenet fram.
1: Ja.
0: Og det brant i et hus.
1: Ja.
0: Ja, og de... brannhydranten, den var låst.
1: Hva gjorde de da?
0: Nei, da brant huset ned.
1: Ja.
0: Det var litt dumt.

0: Hokus pokus filiokus, mer om knutmagi.
1: Nå har det vært et ritual. Politiet nede i Østerrike har nå et mysterium å løse på bakgrunn av at de har funnet noen hester med fletter.
0: Ja, men det er vel helt normalt. Hester kan ofte bli flettet bare fordi at det er små jenter som synes det er veldig koselig å gjøre det, rett og slett.
1: Ja, men det kan også være fordi at eierne tror på knutemagi.
0: Det er selvfølgelig mye mer spennende.
1: Ja, ja. Og da har de knyttet disse flettene på fordi at de vil at hesten sin skal vinne, eller det er et eller annet formål. Men ja, så viser det seg også at dette med knutemagi og hester, hestene forsterker magien.
0: Så hesten er rett og slett et magisk dyr i seg selv?
1: Det er faktisk det.
0: Ja.
1: Og fra gammel tro så har du hørt om engjørninger og så videre.
0: Ja, stemmer.
1: Så hestene, de har alltid hatt en sånn spesiell...
0: Pegasus, vet du, med vingene og...
1: Ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Og nå viser det seg altså i disse ritualene som politiet nå etterforsker nede i Østerrike, så har de altså funnet hester som folk som tror på dette, har lurt seg inn på bondegårder og så videre, og de har ritualer rundt hesten, hvor de... mumle et eller annet, vil jeg tro, og så fletter de litt grann på hesten. Og de farger gjerne håret på manken til hesten.
0: Sånn lilla og sånn?
1: Nei, visst nok så skal den være svarte.
0: Den skal være svarte, ja.
1: Og så er det hvite hester.
0: Ja.
1: Som er det optimale, hvite hester med svarte manke, og så skal dette her da flettes, og så skal det et eller annet ritual rundt dette her. Og nå viser det seg at det som har skjedd i dette tilfellet, for de har fått tak i han trollmannen, som visst nok skal ha noe med dette å gjøre, selv om han ikke vil innrømme at det var han, så har de visst nok fått tak i en sånn trollmann i etterforskningen.
0: Ja.
1: Og han har da forklart at det som er typisk med denne type ritualer med hester, det er når de skal forhekse noen. Når de vil noe vondt.
0: Oi, oi, oi, akkurat. Så her er noe på gang, tydeligvis.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det der er noen som...
0: Eller det kan bare være en liten jente som synes det var kjekt å flette hesten.
1: Ja. Det kan det være.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter skyer, nord-nordøst, svak vind, 8 grader.
2: Været ble presentert av
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
4: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.
5: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken hotell.
2: Paris frisør.
3: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier at det uaktuelt å bli med på et skatteforlik basert på den linjen som finansminister Jens Stoltenberg trekker opp i dag.
4: Hun kritiserer regjeringens statsbudsjett som balanserer skattekutt med økte avgifter. Hun hadde forventet reelle samlede kutt, skatter og avgifter som et signal fra Stoltenberg inn mot skatteforliksforhandlingene. Hvis hans vei å beholde dagens skattenivå og bare gjøre vekslinger, så må han gå den veien alene, sier Søreide.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Også budsjettpartnerne kritiske til flere punkter på forslaget til statsbudsjett. Det blir krevende forhandlinger, innrømmer Stoltenberg.
5: Det Stortinget som valgt nå et storting der du må ha fem partier til å bli enige for å få vedtatt et budsjett. Og det på en måte helt åpenbart at det ikke lett.
3: Fra i kveld kan det bli vanskelige kjøreforhold mange steder, og det meldes om snø i fjellet både i Sør- og Nord-Norge. Det likevel ikke starten på en langvarig kuldeperiode, ifølge meteorolog Emily Karin Rønning. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
6: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
7: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på Heiane på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

I studio, jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg straks også med meg Eiren Martinussen. Vi sørger for god stemning og flott musikk, og videre utover natta. Vær med oss!

0: Dersom du vil ha deg et alternativ måltid denne helga, så kan du for eksempel prøve deg på avkjølt grisehjerne.
1: Ja, du kommer så hendig på hermetikk at stort enklere kan det jo ikke gjøres.
0: Er det mosa opp da, eller?
1: Det kappa I biter og trødd ned I. De sier at det skal smake litt som en blanding av kylling og lever.
0: Okay.
1: Av alle syke ting, men jo, med tanke på at det ser sikkert graps ut, så smaker det vel graps også.
0: Knør det sammen med poteter og saus, ikke det vi kan gjøre I Norge?
1: Ja, det måtte vel vært den eneste måten du kunne fått dette I deg på. Altså,
0: Streka litt godt med løk og grønnsaker. Og, men altså, hvis du ikke hadde visst hva det var for noen ting, og det ble presentert som en eller annen frisk frikassé eller et eller annet?
1: Altså, hjerne jo ikke kjøtt. Hjernen jo veldig sånn gelatinaktig, ja. Så først når du steiker den, at den vil få litt konsistens. Jeg vil tro at kanskje du kunne lurt unna som noe leveraktige greier, og allerede der så hadde jo mange sagt nei.
0: Nei, akkurat.
1: Men når du da ser denne her søte rosa boksen så erklærer pork brains,
0: ja.
1: Da tror jeg nok bremsen hadde kommet fullt på.
0: Så du hadde ikke kjøpt det til middag for å si sånn?
1: Ikke for alle pengene
0: I verden. Men det kan være at det kjempegodt?
1: Det kan godt være, men jeg lykkelig av å si at det kommer jeg aldri til å finne ut.
0: Og for hva vi vet så det sikkert sunt og godt også.
1: Det mye de sier det som sunt. Jeg
0: spiller
1: ikke for
0: det. Biller og tanteller og sånne ting som så var sunt å spise.
1: Slankekost, fordi at du hadde ikke fått til mye.
0: Derfor det sunt.
2: Har jeg berättat den där gången när jag...

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter delvis skyet, nordlig, svak vind, 8 grader.
2: Været ble presentert av Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: kaps han hadde på sig?
1: Ja. Mens han hadde den på seg.
0: Det var lurt.
1: Nei, det var det ikke. Han ble så sint når laget tapte at han rett og slett
0: satte fyr på seg selv.
1: Mm. Han fant jo rimelig kjapt ut at det ikke var en så veldig god idé. Endte på sykehus med andre og tredje grads forbrenninger på overkroppen.
0: Sjokk.
1: Ja, jeg vet ikke, ikke en kandidat for liksom, et godt eksempel på Darwin, for å si det sånt. Men jeg håper at kanskje han har lært seg litt sånn sinnemestring til neste kamp.
0: Han må kanskje gå på en sånn der anger management kurs sammen med Charlie Sheen.
1: Ja, det eller rett og slett bare finne seg en annen hobby enn amerikansk fotball.

0: I New Jersey I USA, det var der et par som her tidligere I uka trodde de hadde vunnet I en sånn super lotto-trekning, hvor premien visst nok skulle være noen milliarder.
1: Å, herlighet, ja, da var det jubel, tenker jeg meg.
0: Ja, og det ble da fanget på et overvåkingskamera, denne seansen her. Det var jo da det var en restaurant da, som la dette ut på YouTube etterpå, bilder av de som feiret at de hadde vunnet denne her en super jackpotten. Men det viste seg etter hvert at de ikke hadde vunnet allikevel.
1: Nei.
0: Så. Hva det verste?
1: Det må jo være når du innser at du ikke har vunnet likevel. Altså, en ting jo å bli så vanvittig glad for du har vunnet, men det nedturen da å finne ut at du ikke har vunnet likevel. Vet du hva? Jeg hadde låst meg inn I 2-3 måneder.
0: Så det som skjedde her, det var at de tok fram denne her en kallet for lotto-kupongen og så på den og fant ut at de hadde de tallene som ble trukket. Men så viste det seg etter hvert at denne kupongen som han hadde med seg, den var fra forrige uke.
1: Skilsmisse. Det alt jeg sier, skilsmisse.

Best dekning på DAB, større dekning på FM, prisvinnende nettradio og underholdningssenter på nett. Det siste nye innen mobilapplikasjoner for både Android og iPhone. Radio Haugaland, vi er klart.

0: Ja, enkelte offentlige toaletter, de er såpass lite appetittlige, når jeg har sagt. Da holder du deg gjerne heller litt lengre. Eller finner en restaurant. Eller?
1: Mye heller, men ja. Enkelte av disse her offentlige toalettene, selv om de er rene og pene, er litt sånn småskumle. Jeg husker med skrekk når jeg leste på en sånn lapp på veggen der at du har 10 minutter på deg, så åpner døra seg.
0: Ja.
1: Altså, da så jo jeg riktig for meg med skrekk at det liksom
0: du kan låse døra,
1: der.
0: Men etter 10 minutter så låser han seg
1: automatisk opp igjen. Så låser han seg automatisk opp igjen og hiver deg ut, mer eller mindre, at ja. Du skal sitte der
0: til... Dosetet, kaste deg ut.
1: Ja, så det er liksom traumatisk i seg selv. Men nå har det dukket opp et offentlig toalett i Kina, så jeg skal love deg jeg aldri kommer til å gå på. Det er nemlig formet som et digert fotoapparat.
0: Ok.
1: Så du skal liksom gå inn i linser da, og lukke en dør til deg og gjøre ditt. Altså, jeg hadde vært overbevist om at jeg ble tatt bilde av. Jeg mener, ja. Du går tross alt inn i et kamera.
0: Altså, jeg har jo hørt om en annen variant også, hvor de har sånne skumle statuer inne på toalettet, og som en gang du setter deg ned, så begynner du å komme nærmere og nærmere
1: ja,
0: og nærmere deg.
1: Huttetun, jeg vet jo ikke, jeg har ikke fått ut en dråpe.
0: Så det virker jo som om de har forskjellige teknikker da, for å få folk fortest mulig ut igjen.
1: Du blir ikke sittende for lenge, nei, det er sant.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Og her de lokale nyhetene. To personer måtte vises bort, og nødetatene tok en avdød person opp av sjøen på Hasseløy fredag. Minst en av de stod klar med mobiltelefonen for å filme. Politi og brandvesen reagerte og ba de skuelystne vise respekt. Politiet har beslaglagt flere hummerteiner under kontroll langs Haugalandet. Teinene skal være satt i hummerfredningsområder, og politiet minner om at ulovlig fiske kan føre til både beslag og bot. Haugesund Teater får 1 million kroner ekstra i forslaget til statsbudsjett. Pengene skal brukes til mer innhold og teaterproduksjon, samtidig som teateret forbereder seg på flytting til nye lokaler. Vannmagasinene i Sør-Vest-Norge har hentet seg inn noe etter de rekordlave nivåene i sommer, men fyllingsgraden er bare på 51,1%. Det er nesten 32 prosentpoeng unna normalen for årstiden. Og kommunene på Haugalandet får samlet rundt 440 millioner kroner mer i frie inntekter fra staten neste år, men mye av økningen blir spist opp av høyere lønninger, priser og økte utgifter til blant annet helse og omsorg. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner vi på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271-7273.
4: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: Bør alt det kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Bobil og campingvogn.
3: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lageret på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.
5: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285-0707.
6: Radio Haugaland.

0: Dersom du setter inn penger på feil konto, så må du gi beskjed til banken din så snart som mulig for å få rettet på det, men det er ikke alltid like lett å få pengene tilbake igjen.
1: Nei, ifølge DNB så kan du bare glemme det.
0: Ja.
1: Det skjedde Elisabeth Ramsfjord i Oslo. Hun skulle sette inn noen penger til en kunstner. Altså hun har et galleri, og det var en kunstner som hadde vunnet stipend. Han skulle da få 15 000 kroner.
0: Men, og så satte hun de 15 000 inn på noen andres konto, og de syntes at det var kjekt å få 15 000. De, så.
1: For alle, folk må jo bare sette en feil på min konto. Jeg kan ta pengene og stikke av meg, det er ingen problem det. Men nei, vet du, hvis du er ærlig, så vil du jo reagere på at du har fått inn et beløp som ikke hører til der, og forhåpentligvis levere det tilbake, men det er jo alltid noen som ikke er det. Og ifølge DNB så kunne hun bare glemme de pengene, for de hadde hun liksom testet inn og ført over selv, og det var ikke noe de kunne gjøre med det.
0: Nei, så da, men fikk hun vite hvem det var som hadde fått pengene?
1: Nei, det hadde hun ingen rett på, for det er jo veldig sånn personopplysninger og i det hele tatt. Så da,
0: hun fikk ikke vite hvem som eikte den kontoen, så hun kunne ikke ta kontakt med dem selv og forklare
1: nei.
0: Seg?
1: Nei, så det var liksom sånn, så jeg tenker på alle de gongene folk har sagt til meg at jeg må bare dobbeltsjekke, for jeg trykker inn kontonummer, og jeg har sagt, nei, de har sånne sikringsgreier på det, det er ingen problem, vel? Sorry, jeg tok tydeligvis feil, og i morgen skal begynne å dobbelt, trippel og firpelsjekke selv når jeg trykker inn kontonummeret, ja.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter delvis skyer, nordlig, lett bris, 10 grader.
2: Været ble presentert av Sunnhordland trafikkopplæring, skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
3: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: Nå er det endelig klar for det årlige nakensykkelløpet.
1: Ja, i år skal det arrangeres i England faktisk. Nå er det jo det at dette her nakensykkelløpet, det flytter seg litt fra land til land, og det er for å liksom vekke oppmerksomhet rundt det. Sykkelen som en transportmiddel, og alle vet jo, vis litt hud, så engasjerer jo folk seg. Mm. Problemet er jo det at folk har en lei tendens til å sette eller fokus på alt annet enn sykkelen under disse løper.
0: Ja, det akkurat det, vet du. Så når folk ringer med bjellene sine i dobbeltstand, så det klart at det blir lagt merke til.
1: Det gjør det så absolutt. Det jo da dessverre damene som får gjennomgå mest. Ja. Og tilskuerne har en lei tendens til å være helst menn som viser sin entusiasme på ja. Kanskje litt ufine måter. Så nå er det faktisk nesten like mye politi rundt dette som ja, litt mer sånn pengetransportaktige greier.
0: Ja. Fordi det et arrangement, så er det ikke blotting?
1: Det ikke blotting, nei. Det jo en ja, demonstrasjon eller ja, sånn offentlig informasjonskampanjegreier. Da har du jo lov til å vise så mye hud du bare vil. Problemet jo faktisk tilskuerne, som sagt, så kan bli litt vel entusiastiske.

0: Dersom du har noen billetter til overs til en stor og populær konsert, hva gjør du da?
1: Nei, da tenker jeg på om det noen kjekke folk jeg vil spandere på, regner jeg med.
0: Ja, nettopp det var det jeg tenkte, Ego. Dette er for noen år siden, så skulle jeg på Beyoncé-konsert i London.
1: Du verden.
0: Men to av de som skulle være med, de rakk det rett og slett ikke. Og de ringte to minutter før Beyoncé skulle på scenen og fortalte det at bilen hadde streiket og de var langt vekke og de kom ikke til greia å nå dette. Og da hadde jeg altså to VIP-billetter til overs.
1: Men så kort tid, da er det vel bare til gaula Kim har mest penger?
0: Ja, men det var jo utsolgt og det var sikkert tusen mann som stod ut forbi og hylte og ville inn. Så hvis jeg hadde ropt at her var det et par gratis billetter, så hadde det jo blitt kaos, så det kunne jeg ikke gjøre. Så da fant jeg to stakkere som så litt uskyldig ut. To unge jenter som så ut til å være veldig triste og leie seg for at de ikke fikk se Beyoncé. Så da gidde jeg deg til deg da.
1: Og redda dagen deres.
0: De ble jo helt ville, det klikket jo for dem. Så måtte jeg bare si at nei, jeg fikk de av han. Så jeg pekket på en gammel mann som stod litt lenger borte i gata som ante fred og ingen fare.
1: Før han ble overfalt. Så redder du dagen hans også.
0: Gjorde det, vet du.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Bevæpnet politi rykket I går kveld ut etter melding om at et skudd var avfyrt I Kautokeino. Det ikke meldt om personskader. Ingen pågrepet, og politiet har heller ikke fått bekreftet at det faktisk ble avfyrt noe skudd. Mari Carmen Abascal død. 87-åringen ble et symbol på boligopprøret I Spania.
2: Hun ble kastet ut av leiligheten sin I Madrid etter at nye eiere hevet husleien kraftig. TV-bilder av utkastelsen utløste protester over hele Spania, og presset førte til at eierne gikk med på å la Mari Carmen flytte tilbake og beholde den gamle leien. Hun rakk ikke å flytte tilbake, og døde på sykehus angivelig bare timer før hun skulle signere kontrakten.
1: Reporter André Ødeby. Amerikanske immigrasjonsmyndigheter får et nytt verktøy I aksjoner mot illegale innvandrere. ICE kaller handskene som gir elektrisk støt et deeskaleringsverktøy. Deltakere I en fengselsstudie opplevde intens smerte av handskene og sluttet umiddelbart å kjempe imot. Tidligere Storhamar-hockeyspiller Eirik Skadstammen død, 45 år gammel. Dødsårsaken var hjertestans under en jakttur I går ettermiddag, ifølge Hamar Arbeiderblad. Skadstammen var en klubblegende I Storhamar, der han fikk over 900 kamper over 18 sesonger. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
3: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Herjer MMA I Haugesund får du kampsport og functional fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Herjer MMA. Bli en einherjer.
0: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256 405 56 256.

God morgen! Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits. Radio.

0: Været er sponsa av Brun og Bli.
1: Det venter delvis skyet, nordlig, lett bris, 9 grader.
2: Været ble presentert av...
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: I helga, du var vakt på denne her famøse FKH-kampen mot Stabæk, der det var noen bannerer som forsvant, og det ble ja, litt utrivelig til stunden.
1: Det skjedde i pausen, da alle slapper av på en måte, og tror at en, ja, nå er det pause, ja. Da kan vi senke garden. Men det var da det skjedde.
0: Ja.
1: Ja. Stormene Stabæk-supporterer på indre bane på vestre der, og prøvde å renne ned det så det kunne rennes ned, men det ble tatt hånd om da.
0: Vaktene var kjappe?
1: Ja, og Securitas, og til slutt så kom politiet også der, så det ordnte seg jo til slutt. Og hvis jeg har forstått det rett, så kom alle inn igjen utenom en.
0: Ja,
1: så, ja, men ting skjer.
0: Ja,
1: ja.
0: Og, det, altså, og bakgrunnen var at det var en Stabæk-banner som noen fra Måkeberg hadde stått av med?
1: Jeg kjenner ikke til detaljene i det, jeg har bare hørt og lest om det. Ja. Så det var visst nok noe som Stabæk ble fyrt opp av, ja. Men jeg kjenner ikke til om det et fakta eller om det bare et rykte.
0: Nei.
1: Jeg beklager det, jeg vet ikke det, men...
0: Du var midt oppe i begivenhetene sentrum.
1: Ja, jeg var jo det.
0: Det rimelig kaotisk i stunden.
1: Ja, altså, jeg har jo vært det før. Denne gangen så var det jo... Jeg var jo ikke involvert sånn sett. Altså, de var jo... Jeg står jo så langt nord, jeg, på den siden der, at alt var tatt hånd om når de kom til meg, holdt de på seg.
0: Ja, ja.
1: Jeg ble jo nedrenta av de, men det var liksom, da var de tatt hånd om, så det var liksom, ja. Ta tak rundt.
0: Ja, ja.
1: Så,
0: hvordan gikk det med mikrofonen? Gikk den til Balalaika?
1: Nei, det gikk ikke til Balalaika, men den hadde jeg ikke med meg. Men ja, ting skjer. Det var på samme side, det jo.
0: Det var det, ja.
1: Det var jo det. Men det var jo selvforskyldt da. Så nei, ting skjer.
0: Ja.
1: På kamp. Det er ikke alltid du...
0: Men altså, la oss snakke om selve kampen da.
1: Ja, heller det.
0: Det ble jo seier.
1: Det ble seier, og nå ser det altså så stødigt ut. Det ser rett og slett ut som et opprykkslag. Det er veldig sterk kollektiv. De har fått på plass noen nye spillere i sommer også. Han midtstopper Nordby blant annet. Mm. Og nå ser det ser ut som et opprykkslag altså. Det er for all del, det kan fremdeles bli fjerde for så vidt. Men nå ser jeg jo at all realisme sier at det blir topp tre.
0: Mm.
1: Tredjeplass er jo kvalik. De to første er oppbruk, og det knives. Det skal det fortsatt gjøres, men det ser veldig solid ut altså.
0: Ja, og nå
1: til helga er det Ulf.
0: Og der skal du reiser ned til Sandnes?
1: Det reiser jeg.
0: Ja.
1: Så,
0: blir det god stemning i bussen på vei hjem igjen med seier der, tror du?
1: Ja, men det er jo ikke noe oppbrukskamp sånn sett. Det er jo mange runder til det vi kan begynne å ha en... Jeg har sett litt rundt hva... Når kommer det en kamp på stadion, så det er i hvert fall 5000. Det tror jeg blir mot Hødd.
0: Ok.
1: Den har jeg sirklet meg ut som en potensiell opprykkskamp.
0: Ja.
1: Det er sunt det da. Men det, ja, den mot Sandnes nå, det er bare en kamp av mange, på å si det sånt.
0: Ja.
1: En brikka. En transport på veien, på å si det sånt.
0: Mm.
1: Ja.
0: Haugesund Hødd, det er 25.
1: Ja.
0: 25. tiende.
1: Ja. Da skal jeg ikke ha 4000 på stadion, da skal jeg ha 5000 på stadion.
0: Er det etter?
1: Ja. Ja.
0: Så jeg nevnte her tidligere her, at i begynnelsen av sesongen så var det ikke mye luft i ballongen til Måkeberget, men det virker
1: ikke
0: som om...
1: Ikke min heller.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men nå er det en helt annen stemning.
1: Ja, det er til og med i pausene her altså. Jeg må jo legge til her at i tillegg til å bli nedrent av Stabæk-supporter, så ble jeg jo nedrent av en jublende Bruno Leite.
0: Oh, ja.
1: Når det ble 2-0, han var jo byttet ut.
0: Oh, ja.
1: Så plutselig så kom han bort til meg knallhardt inn i skulderen min. Så, ja. for han jublet jo.
0: Ja, ja.
1: Så jeg sa det til han etter kampen, det var kjekkere å bli nedrent av deg enn av Stabæk.
0: Ja.
1: Så det er en utsatt plass.
0: Så du ble utsatt for to taklinger i løpet av kampen?
1: Ja, jeg ble utsatt for to taklinger.
0: Taklinger, hot or not!

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: med mobiltelefonen for å filme. Politi og brandvesen reagerte og ba de skuelystne vise respekt. Politiet har beslaglagt flere hummerteiner under kontroll langs Haugalandet. Teinene skal være satt i hummerfredningsområder, og politiet minner om at ulovlig fiske kan føre til både beslag og bot. Haugesund Teater får 1 million kroner ekstra i forslaget til statsbudsjett. Pengene skal brukes til mer innhold og teaterproduksjon, samtidig som teateret forbereder seg på flytting til nye lokaler. Vannmagasinene i Sørvest-Norge har hentet seg inn noe etter de rekordlave nivåene i sommer, men fyllingsgraden er bare på 51,1%. Det er nesten 32 prosentpoeng unna normalen for årstiden. Og kommunene på Haugalandet får samlet rundt 440 millioner kroner mer i frie inntekter fra staten neste år, men mye av økningen blir spist opp av høyere lønninger, priser og økte utgifter til blant annet helse og omsorg. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner vi på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
3: Deilig!
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris Frisør.
6: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Hår i suppa jo et artig uttrykk i seg selv. Hva tenker vi på da, du, Alf?
3: Ja, det så gammelt det uttrykk, at det, og jeg husker det fra jeg var guttunge, så det tenkte jeg var bare det at vi fant et hår i suppa, og så plukket vi det ut, og så var vi ferdig med det.
2: Ja, ruske maskineriet er vel også et tilsvarende uttrykk, så...
3: Ja, da, men de som har sett seg litt inn i sånne ting, altså, det er symbolsk dette her, det er noe som irriterer og plager og ærger, altså.
2: Ja.
3: Du har blitt et hår i suppa for oss nå.
2: Ja.
3: Så nå får du holde kjeften din før vi flytter oss med deg, altså.
2: Ja, jeg har en historie her om en fyr da, som i den sammenheng ble et hår i suppa for en restaurant i Bergen. Det var i august i fjor at en 45-åring besøkte en Kina-restaurant i Bergens sentrum. Og det som skulle være en hyggelig kveld utviklet seg etter hvert til å bli et mareritt for servitørene. Kraftig beruset skal 45-åringen ha mistet besinnelsen overfor en kvinnelig servitør. Han skal klage på at det var hår i denne suppen som han fikk servert. Hvorpå han da demonstrerte hvor feilt dette var, ved å dra ned bukser, dra ut noen kjønnsår og klappe i ansiktet på den kvinnelige servitøren. Og som om ikke det var nok, deretter så gikk han rundt på de andre bordene og la frem sine kjønnsorganer på bordet til de, og spurte da de andre gjestene, ja, er det sånt dere vil ha i maten? For det får vi jo her på denne Kina-restauranten.
3: Nei, det var jo overspill av klasse, altså. Men hvis de hadde kniv og gaffel der, så skulle nå i alle fall jeg sørge for at det kjønnet ikke ble liggende lenge der på det bordet, det kan de bare si.
2: Det hadde vært en umiddelbar reaksjon ifra
3: alle. Han skulle fått fart på seg, altså. Får du
2: ja,
3: ja. Ja, ut med deg, for ellers mister du mer.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Med Skybort Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Til fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybort Public og velg Share. Skybort. Sammen kommer vi lengre. Skybort, kom deg fram.
2: Har du tett avløp eller trenger du rørinspeksjon? Vi spyler, suger og tømmer det meste. Ta kontakt med oss i Norva 24 Birkeland. Ring 52 77 808 for avdeling Haugesund eller 53 49 49 40 for avdeling Sunnhordland. Norva 24 Birkeland. Vi hjelper alltid.
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

Med Skybord Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Til fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybord Public og velg Share. Skybord. Sammen kommer vi lengre.

0: Nyhetsnytt.
1: Her VG-nyhetene. Bevepnet politi rykket I går kveld ut etter melding om at et skudd var avfyrt I Kautokeino. Det ikke meldt om personskader. Ingen pågrepet, og politiet har heller ikke fått bekreftet at det faktisk ble avfyrt skudd. Marie Carmen Abascal død, 87-åringen ble et symbol på boligopprøret I Spania.
2: Hun ble kastet ut av leiligheten sin I Madrid etter at nye eiere hevet husleien kraftig. TV-bilder av utkastelsen utløste protester over hele Spania, og presset førte til at eierne gikk med på å la Marie Carmen flytte tilbake og beholde den gamle leien. Hun rakk ikke å flytte tilbake og døde på sykehus angivelig bare timer før hun skulle signere kontrakten.
1: Reporter André Ødeby. I USA en 46 år gammel mann henrettet I delstaten Texas. 46-åringen var dømt for et drap I år 2000. Dette den første henrettelsen som blir gjennomført I landet etter det mislykkede henrettelsesforsøket på Christa Pike I Tennessee 30. September. Tidligere Storhamar hockeyspiller Eirik Skadstammen død, 45 år gammel. Dødsårsaken var hjertestans under en jakttur I går ettermiddag, ifølge Hamar Arbeiderblad. Skadstammen var en klubblegende I Storhamar, og han spilte over 900 kamper over 18 sesonger. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.
3: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
5: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
4: Ta turen til Smio, Bistro og Pianobar I idylliske Skudneshavn.

0: Været er sponset av Brun og Bli.
1: Det venter delvis skyet, nordlig, lett bris, 9 grader.
2: Været ble presentert av...
3: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer. Radio Haugaland.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me

0: FK-damene, de tappte det siste oppgjøret her nå, men det var likevel en bra kamp, og du har fortsatt tro.
1: Ja, 4-3 mot Lyn. Ja, lå under 4-1, vel, tror jeg. Ja, jeg lå i hvert fall under hele kampen, så det var liksom ikke noe særlig håp om seier. Og det tette seg til faktisk også bak, men allikevel så ser jeg optimistisk på det, for en seier til, tror jeg, på de 4 siste, så det er plassen berget.
0: Du tror bare en som
1: trenger... Jeg tror det skal holde med en, men det er ikke vitsig å for alle ikke kalkulere med det, men jeg leker med tanken at det holder altså til definitivt til å ikke få nest siste plassen, men jeg tror kanskje det holder til å ikke få kvalik, at du holder deg direkte, og det kan skje, altså allerede er det søndag da, mot Molde på stadion, så kan den plassen
0: blir berga.
1: Ja, det vil nok ikke bli sagt etter kampen at nå er plassen berga.
0: Nei.
1: Men av noen tror jeg. Men det tror jeg utsiktene er noen og 80%. Jeg er ikke en sånn matematiker. Nei.
0: Men dette er de sikkert veldig godt klar over selv også. Ja. Vi må jo ha regning med at det er jenter som går ut på banen denne gangen og gir alt for å altså, få den lille tryggheten der må jo være viktig.
1: Ja, men det ser ikke ut som noen nedrykkingslag. Det er ikke et lag som er på vei ned i bånd på en måte slagsvis, har kollapset eller... Det ser faktisk talt ganske solid ut, damelag også, altså. Det kan jo bli en 20. plass. Kan jo det. Det er jo over all forventning.
0: Ja, og du mener det?
1: Ja, jeg tror ikke noen snakket om det. Og det som er spesielt, det må være første gangen, tror jeg, at alle de nyoppbrukere... Bergeplassen, ja det har vel skjedd før, men Ålesund er jo helt, de får jo sannsynligvis sølv, har teoretisk sjans på gullet. Molde ligger og kniver med FKH om samme tabellplasseringen, møtes altså i helga på søndag. Og da, ingen av de tre kom til å gå ned. Nei, det tror jeg ikke, og da er det er veldig nytt. Og så er det jo litt spesielt her da med både Lillestrøm og Røa som kjemper for å beholde statusen, altså de økonomiske utfordringer der. Kim vil kjøpe Røa alltid på seg, det kan jo holde...
0: Men har ikke Røa vært et bra lag tidligere da?
1: Jo, et tradisjonsrikt lag, men det er bare blitt sånt de siste årene, og det blir mer og mer av det, at de lagene som satser på herrelag, og de store klubbene i norsk herrefotball, de vil også ha solide damelag. Det er det som skjer. Det har skjedd i hele Europa, det. Det er knapt nok et topplag i blant de mest kjente divisjonene som finnes i Europa, som ikke har et solid damelag også. Det er ikke lenger bare Barcelona og PSG.
0: Nei,
1: det er ikke det.
0: Men det er litt forskjell på lønnsnivået.
1: Helt klart.
0: Hvordan er det, tror du, i Manchester City i forhold til Haaland og damene? Er det litt forskjell?
1: Det er vel en viss forskjell, tenker jeg, på lønnen til Lauren Hemp og Erling Braut Haaland. Jeg vil tippe det.
0: Ja. 1 eller 2 nuller, eller 3, eller? Haaland, hot or not?
1: Han er jo hot.

0: God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.
1: Går rundt og kjenner meg som tusen spenn.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En personbil kjørte i morgentimen I dag inn I en fjellvegg på Fylkesvei 5048, Høylandsbygdeveien I Kvinnherad. Det var en kvinnelig fører som klager på smerter I rygg og bein og har blitt fraktet med ambulanse til lokal legevakt. Fylkesvei 5048 I Kvinnherad har nå vært helt stengt etter ulykken, og trafikken har stått I området. Det ble meldt om mye kø, og bilberger snart ventet til plassen. Dette gjelder altså Fylkesvei 5048, Høylandsbygdeveien I Kvinnherad, der det har vært en ulykke I morgentimene. Politiet iverksatte I går en letaksjon etter en kvinne I slutten av 70-årene som forsvant fra en adresse I Urdalsveien I Haugesund. Droner og redningshelikopter var med I søken. Klokka 5 I morgentimene ble kvinnen funnet av letemannskaper, og letaksjonen avsluttet. Hun var I god behold, men hun kald etter mange timer ute. Hun ble jo tilsett av helse. Politiet de takket frivillige mannskaper som stilte opp og deltok I letaksjonen. Det skal blåse godt langs kysten. Det meldt om kuling langs Åna Sira til Karmøy fra I formiddag. Nord til nordvest stiv kuling 15 meter I sekunde. Først I nord, så sent I kveld så blir det minkende. Du bør gjerne vurdere å la båten ligge, da det kan være farlig å være ute I småbåt, melder meteorologene. Ønsker deg en fin morgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851.
3: Mala på
1: og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum. Mala på.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
2: Riksnytt.
4: Her VG-nyhetene. Prisene for å leie bolig sank med 0,2% i tredje kvartal, altså perioden fra juli til september. Det viser tall fra Eiendom Norge. Til tross for nedgangen har leieprisene steget 4,5% så langt i år. I morgen kunngjøres årets fredspris i Oslo. USAs president Donald Trump mener at han selv fortjener prisen.
5: I settled 8 wars. Another one is coming. I got all the hostages back. I did things that nobody else has ever done. I'm not bragging, I'm just telling you the facts.
4: Politiet i Oslo har pågrepet og siktet en kvinnelig advokat for vold i nære relasjoner etter en hendelse på lørdag. Det bekrefter de overfor Aftenposten. Kvinnens forsvarer ønsker ikke å kommentere saken. Pingvinavføring får snøen i Antarktis til å smelte fortere. Avføringen fører til tette oppblomstringer av alger som farger snøen grønn. Grønn snø absorberer 40% mer energi fra sollyset enn ren hvit snø og smelter dermed raskere. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
6: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes i hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta i bruk KI går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din i et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn i arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan i dag dugges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.
2: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
7: Pressverket, pressverket.
2: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
8: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag fra klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Været er sponsa av Brun og Bli.
1: Det venter delvis skya, nordlig, lett bris, 9 grader.
2: Været ble presentert av...
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851

0: I årene fremover, hvis du må på sykehuset og skal ha en eller annen form for operasjon, så kan det være KI og roboter som overtar, mens da i gåstein kyndig personell, IT-folk, sitter og overvåker. Er det noe du ser frem til?
1: Nei, jeg håper jeg beholder helse såpass fremover også, som jeg har gjort egentlig alltid, så jeg har ikke hatt sykehusopphold.
0: Men altså, disse robotene, de er visst nok mye mer presise enn hva en menneskehånd kan noen gang bli. Og det kan gjøre at inngrep blir mye mindre og mindre traumatiske da, for pasienten. Robotene de, er omtrent som nåler som de bare stikker inn og fikser ting på innsiden og trekker ut igjen, nær sagt. Så dette er absolutt et skritt fremover. Det koster jo sikkert mye penger også. Disse medisinske robotene, det er helt sikkert ikke billigt. Og det krever sikkert også en del spesialkompetanse for de som skal bruke det, og så videre. Men kunstig intelligens og roboter, altså, det kommer nå inn også på sykehusene. Hvor mange år tror du det tar før du har en robot-time?
1: Ja. Nei, men det var litt overraskende at det er en bransjen der snakker om roboter, altså. Det så jeg ikke komme for noen måneder siden. Det må jeg innrømme.
0: Jeg har sett
1: en del tendenser til at det kan skje, og at realisme at det kan skje i mange bransjer, men ikke der det trengs varme hender, altså.
0: Nei.
1: Det må jeg si, jeg er faktisk betenkt, jeg sammen kan dokumentere med at de kan gjøre ting mer enn mennesker, så...
0: Ja, det er klart.
1: Jeg er veldig betenkt på den biten der.
0: Det er nok, altså, det er ikke noen tilfeldighet at jeg går til innkjøp av dette greiene, så det er nok en ganske betydelig forbedring i forhold til hva kapasitet jeg har hatt før på Haugesund sykehus, og disse medisinske robotene finnes jo allerede på store sykehus fra før og rundt omkring i Norge, så det er ikke en ny oppfinnelse, men det er nytt at vi får det på Haugesund sykehus. Ja.
1: Men hvilke bransjer er det neste da? Er radio? Sitter meg og deg og snakker? Er det noe helt andre? Sitter ikke vi her om 30 år, eller?
0: Nei, det kan jeg gjøre, det er at det er noe... automasjon som etterligner oss i stedet for. På ASCO for eksempel, der til seg for meg at alle trøkkene for eksempel, de er sikkert styrt av KI.
1: Ja, altså, det var faktisk alt allerede snakk om på tidlig 2000-tall at roboter kom til å overta en del funksjoner i varehandel. Det var tidligt ute.
0: Ja.
1: Det husker jeg.
0: Ja. Selvkjørende biler er jo blitt helt vanligt. Hvis du hadde sagt det for 10 år siden, så hadde du vel bare ristet på hovedet og trodde at de tullet.
1: Ja, noen år siden visste vi vel om det, men ikke 20 da.
0: Ja, men nå begynner det jo å bli så bra at altså, de selger jo faktisk, jeg ser både i England og USA, selvkjørende biler som er sertifiserte og trygge på veien. Du setter deg inn i baksetet og bare forteller hvor du skal, så kjører han deg der du vil.
1: Ja. Nei, jeg er yrkesfyrvokterne da, har de noen fremtid?
0: Det får være noe
1: automasjon der.
0: Ja. Hva med telegrafisterne?
1: Ja, telegrafisterne.
0: KI, hot or not?
1: Ja, jeg er på notten, jeg altså.
0: Du er på notten?
1: Ja.

morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Og her de lokale nyhetene. To personer måtte vises bort og nødetatene tok en avdød person opp av sjøen på Hasseløy fredag. Minst en av de stod klar med mobiltelefonen for å filme. Politi og brandvesen reagerte og ba de skuelystene vise respekt. Politiet har beslaglagt flere hummerteiner under kontroll langs Haugalandet. Teinene skal være satt i hummerfredningsområder, og politiet minner om at ulovlig fiske kan føre til både beslag og bot. Haugesund Teater får 1 million kroner ekstra i forslaget til statsbudsjett. Pengene skal brukes til mer innhold og teaterproduksjon, samtidig som teateret forbereder seg på flytting til nye lokaler. Vannmagasinene i Sør-Vest-Norge har hentet seg inn noe etter de rekordlave nivåene i sommer, men fyllingsgraden er bare på 51,1%. Det er nesten 32 prosentpoeng unna normalen for årstiden. Og kommunene på Haugalandet får samlet rundt 440 millioner kroner mer i frie inntekter fra staten neste år, men mye av økningen blir spist opp av høyere lønninger, priser og økte utgifter til blant annet helse og omsorg. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner vi på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
4: Cut and go! Er du frisør? Petten Mo på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petten Mo er mer enn bare en klipp. Søk cuttenbow.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Litt tidligere I dag ble det meldt om gjenstander på veien P39 Bømlafjordtunnelen I Sveio. Du kan jo være litt oppmerksom der. En kvinnelig bilfører ble skadet da personbilen hun kjørte traf fjellveggen på Fylkesvei 5048 Høylandsbygdeveien I Kvinnherad tidligere I morgentimene. Kvinnen hadde smerter I rygg og bein og ble kjørt I ambulanse til lokal legevakt for videre sjekk. Ulykken skjedde tidlig I morgentimene, og veien ble helt stengt mens nødetaten jobbet på stedet. Det førte til køer I området. Politi og brandvesenet de forsøkte å få bilen bort sånn at et kjørefelt kunne åpnes før Bilberger hentet kjøretøyet. Senere ble veien åpnet for friferdsel, og nødetatene de avsluttet arbeidet på stedet. Politiet iverksatte I går en letaksjon etter en kvinne I slutten av 70-årene som forsvant fra en adresse I Urdalsveien I Haugesund. Droner og redningshelikopter var med I søket. Klokka 5 I morgentimene ble kvinnen funnet av letemannskaper, og letaksjonen avsluttet. Hun var I god behold, men noe kald etter mange timer ute. Hun ble også tilsett av helse. Politiet de takket frivillige mannskaper som stilte opp og deltok I letaksjonen. Haugesund Teater får 1 million kroner ekstra. Det helt fantastisk og veldig overraskende, det sier teatersjef Haugesund Teater Morten Joachim Henriksen. Haugesund Teater den eneste scenekunstinstitusjonen I Rogaland som ble foreslått med en slik særskilt økning på 1 million kroner. Forslaget følger etter at Rogaland fylkeskommune økte sitt årlige driftstilskudd til teateret med 550 000 kroner på permanent basis. Haugesund Teater skal få nye lokaler I det tidligere frelsesarmé bygget. Innflytningen skjer I 2028. Pengene vi får ekstra skal brukes til å lage innhold til publikum, det sier teatersjef Morten Joachim Henriksen. Ønsker deg en fin morgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon. I've been

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
2: Med Skybord Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Til fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybord Public og velg Share. Skybord. Sammen kommer vi lengre. Skybord, kom deg fram.
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Tidligere fotballspiller Fredrik Gulsvik dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkotikakriminalitet, det melder TV 2. I 2024 smuglet han 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo, og ble senere samme år pågrepet under en narkotikatransport fra Amsterdam. FRP-leder Sylvi Listhaug ber Høyre fokusere på avgiftskutt i stedet for skattelette, reporter André Ødeby.
2: Listhaug mener det naivt av Høyre å forvente store skatteendringer i et skatteforlik med en arbeiderpartiregjering. Hun mener de heller bør gå sammen om avgiftskutt, for eksempel kutt i drivstoffavgiftene. Høyre-nestleder Henrik Asheim svarer at det mulig å tvinge fram lettelser, og inviterer FRP til å danne en felles front mot regjeringen.
1: Houthi-militsen hevder de har angrepet en flyplass i Riyadh i Saudi-Arabia. Ifølge den iransk-støttede militsen angrep de lufthavnen med et ballistisk missil. Opplysningene ikke bekreftet fra annet hold. Prisene for å leie bolig sank med 0,2% i tredje kvartal. Til tross for nedgangen har leieprisene steget 4,5% så langt i år, viser tall fra Eiendom Norge. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Med Skybolt Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Til fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybolt Public og velg Share. Skybolt. Sammen kommer vi lengre.
4: Skybolt, kom deg fram.
5: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
6: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
7: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes i hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta I bruk KI, går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din I et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn I arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan I dag dygges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.

0: to call it love.
1: Været er sponsor av Brun og Bli.
2: Det venter delvis skyet, nordlig, lett bris, 10 grader.
3: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: det var så nok ok det, med mobiltelefon der. Marit Sætre Færrevåg, takk for i dag, og en dag igjen.
1: En dag igjen.
0: Ja, og dere lytterer, det en dag igjen til dere også. Takk for oss.

0: kommenterer de lokale nyhetene. To personer måtte vises bort, og nødetatene tok en avdød person opp av sjøen på Hasseløy fredag. Minst en av de stod klar med mobiltelefonen for å filme. Politi og brandvesen reagerte og ba de skuelystne vise respekt. Politiet har beslaglagt flere hummerteiner under kontroll langs Haugalandet. Teinene skal være satt i hummerfredningsområder, og politiet minner om at ulovlig fiske kan føre til både beslag og bot. Haugesund Teater får 1 million kroner ekstra i forslaget til statsbudsjett. Pengene skal brukes til mer innhold og teaterproduksjon, samtidig som teateret forbereder seg på flytting til nye lokaler. Vannmagasinene i Sør-Vest-Norge har hentet seg inn noe etter de rekordlave nivåene i sommer, men fyllingsgraden er bare på 51,1%. Det er nesten 32 prosentpoeng unna normalen for årstiden. Og kommunene på Haugalandet får samlet rundt 440 millioner kroner mer i frie inntekter fra staten neste år, men mye av økningen blir spist opp av høyere lønninger, priser og økte utgifter til blant annet helse og omsorg. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner vi på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Helier MMA i Haugesund får du kampsport og funksjonal fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Helier MMA. Bli en herjer.
5: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

morgentimene. Kvinnen hadde smerter i rygg og bein og ble kjørt i ambulanse til lokal legevakt for videre sjekk. Ulykken skjedde tidlig i morgentimene, og veien ble helt stengt mens nødetaten jobbet på stedet. Det førte til køer i området. Politiet og brandvesenet de forsøkte å få bilen bort sånn at et kjørefelt kunne åpnes før Bilberger hentet kjøretøyet. Senere ble veien åpnet for friferdsel, og nødetatene de avsluttet arbeidet på stedet. Det skal blåse godt langs kysten. Det meldte om kuling langs Åna Sira til Karmøy fra i formiddag. Nord til nordvest stiv kuling 15 meter i sekundet. Først i nord, så sent i kveld så blir det minkende. Du bør gjerne vurdere å la båten ligge, da det kan være farlig å være ute i småbåt, melder meteorologene.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Yay! Hei, hei, hei!
3: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen NO.
4: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningstadveien.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Drosjeforetak brukes som fasade for narkohandel, hvitvasking og trygdesvindel, ifølge en ny trusselvurdering fra Økokrim.
2: Foretakene melder inn et høyt antall fiktive ansatte som henter ut trygdeytelser fra NAV og tar opp lån. Dette tapper statskassen for milliarder av kroner, det sier Økokrim-sjef Pål Lønseth. Han sier bakmennene vanskelig å ta, og når de blir tatt, klarer de ofte å fortsette sin kriminelle virksomhet bak murene.
1: Reporter André Ødeby. Tidligere fotballspiller Fredrik Gulsvik dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkotikakriminalitet, det melder TV 2. Den samiske artisten Mari Boine får æreslønn på 200 000 kroner i året livet ut, det melder både NRK og Nordlys. Statens æreslønn ble opprettet i 1963 og går til bare én kunstner om gangen. Bilforhandlere venter stor pågang mot slutten av året før elbiler igjen blir dyrere neste år. I 2027 reduseres momsfritaket enda takk, og de fleste elbiler blir 37 500 kroner dyrere. I studio Miriam Altsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris Frisør.
5: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter lett skyer, nordlig, lett bris, 10 grader.
2: Været ble presentert av
3: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
2: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: Det er et parti som heter Konservativt, og i dag så skal vi prøve å finne ut av hva de står for. Partileder Per Selle, dere har hatt en seier i Finnmark blant annet, som illustrerer litt hva dere står for.
1: Vi fikk for eksempel i Finnmark, så var det vår Truls Olofsen Meus, fylkestingsmedlem, som fikk stanset Bufdirs forslag om å droppe sentrale begreper som mor og far og mann og kvinne og gutt og jente i skolen, for eksempel. Det tror vi er veldig viktig for landet, at vi gir neste generasjon en avklart forhold til hva kjønnsidentitet egentlig er for de aller, aller fleste menneskene i Norge. Og så har vi kommuner hvor vi står klippestøtt mot eiendomsskatt. Vi balanserer budsjettene ved å kutte i byråkrati og kutte i jålete utgifter i kommunen og konsentrere budsjettet rundt helse, skole og de sentrale oppgavene for kommunen.
2: Men det høres for meg ut som om det er mye FRP-politikk du nå presenterer. Hva er forskjellen på FRP og konservativt?
1: Nei, forskjellen er jo at når vi fremmer de forslagene jeg akkurat har nevnt, så stemmer ikke FRP med oss.
2: Jeg ser du har et smykke på deg. Er du Israel-venn?
1: Ja, selvfølgelig er jeg Israel-venn. Alle som elsker demokrati og frihet må være Israel-venn.
2: Hva legger du i det nå i dag med den Gaza-konflikten og den kontroversen som er rundt ledelsen politisk i Israel nå?
1: Nei, jeg mener at alle redaktørene i redaktørforeningen burde blitt sparket sammen med Hans Rustad. Fordi den journalistikken som er i Norge er egentlig basert på informasjon fra den ene terroristsiden.
2: Men det er klart at det er jo skiftende regjeringer i Israel som i Norge og som i USA som er viktig i denne sammenhengen her. Og sånn så de, nå går det vel kanskje litt for langt, mener vel de aller fleste, tror jeg, når det gjelder Gaza og hvordan bosettere blir kjeppjaget av israelere på Vestbredden. Og dette her burde jo ikke skje.
1: Nei, men det forteller meg at, altså med respekt å melde, jeg vil anbefale alle nordmenn å begynne å ta inn nyheter utenfor norske medier. På West Point så er professoren som er ekspert på urban warfare. De studerer nå på West Point hvordan det er mulig for IDF å frigjøre gisler og bekjempe Hamas og samtidig beskytte sivile så effektive som de har gjort i Gaza. I Gaza er det en fryktelig krig.
2: Erik, du refererer også her til West Point og amerikanske institusjoner. Er dere litt på linje med Donald Trump?
1: Ja, absolutt, i en hel rekke ting. Og det er det å sette en stopp for globaliseringen og verne om nasjonalstatens suverenitet og integritet, det er et grunnleggende spørsmål i vår tid. Og jeg er jo litt gammeldags i 1884, når parlamentarismen ble innført, så ble det sagt all makt i denne sal. Og det vi ikke aksepterer, det er at globalistpolitikere avgir suverenitet fra Stortinget bit for bit til internasjonale organer. Så til slutt så er det ikke noe vits å sitte på Stortinget, for det er ikke noen som beslutter noe der allikevel. Vi står for, og jeg er internasjonalist, men jeg er ikke globalist. Jeg har jobbet med barnehjem i Nairobi, jeg har jobbet i internasjonale solidaritetsprosjekter i Bangladesh. Jeg er internasjonalist, men hvis ikke vi tar vare på vårt eget land, så har vi over tid ikke mulighet til å hjelpe andre.
2: Nairobi, Bangladesh, hva med innvandring, hva tenker dere der?
1: Nei, innvandringen, vi må ha remigrasjon av mennesker som ikke lar seg integrere. Vi må stille mye sterkere krav, og det interessante er at jo flere innvandrere som kommer, jo sterkere krav til integrasjon må vi ha. Ellers vil det oppstå subkulturer med helt forskjellige verdiperspektiv. Så vi mener at det må en permanent innvandringsstopp reelt til, og så må vi navigere derfra, så må vi ha helt andre. Vi ser jo et Europa. Jeg er på en månedlig podcast i India, og inderne kommenterer hvordan Europa går mot kollektivt. De kaller det selvmord på grunn av immigrasjonsbølgen som er større enn det de tror kan absorberes i Europa. Og det er vi enige i.
2: Men befolkningsgrunnlaget går jo ned i Europa, så skal vi opprettholde velstanden og ivareta de eldre og så videre, så må vi importere arbeidskraft, og en plass skal de komme herfra.
1: Ja, men da må vi importere arbeidskraft, og ikke folk som går på sosialen, og 70%, 17 procent av befolkningen tar 70% av socialbudgetet, så er det ikke arbetskraft vi har hentet in. Men vi har også en politi, vi er veldig, jeg tror den største trusselen mot Europa er de lave fødselstallene. Og derfor så er det veldig viktig med en familiepolitikk og en skattepolitikk som gjør, oppfordrer til å bygge familier og få barn. Og vi har en skattepolitikk som gjør at familiene sitter igjen med mer penger selv, sånn at denne tidsklemma som sliter ut både barn og foreldre, den skal vi få vekk.
2: Takk for praten, lykke til.
1: Tusen takk.
0: Ja, det sa altså Per Selle, partileder i Konservativt.

0: Classic Kebab den traditionelle och populära kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab idag. Classic Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!
1: Og her de lokale nyhetene. To personer måtte vises bort, og nødetatene tok en avdød person opp av sjøen på Hasseløy fredag. Minst en av de stod klar med mobiltelefonen for å filme. Politi og brandvesen reagerte og ba de skuelystene vise respekt. Politiet har beslaglagt flere hummerteiner under kontroll eller

0: mer I frie inntekter fra staten neste år, men mye av økningen blir spist opp av høyere lønninger, priser og økte utgifter til blant annet helse og omsorg. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner vi på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Mobil og campingvogn.
3: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.
5: Bli med ut på landevei, Sigma Motor gir deg alt.
6: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
7: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokken 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vi tar med at det veiarbeid og manuell dirigering på E134 Torgilsoltunnelen I Ullensvang, det veiarbeid på E134 Håratunnelen I Ullensvang. På Ølvesveien, fylkesvei 549 I Stusvik-Hovda-tunnelen I Kvinnherad, her det veiarbeid med manuell dirigering, og så ble det meldt om glatt vei litt tidligere på Høylandsbygdeveien, fylkesvei 5048 Gravdal I Kvinnherad. En kvinnelig bilfører ble skadet da personbilen hun kjørte traf fjellveggen på fylkesvei 5048 Høylandsbygdeveien I Kvinnherad tidligere I morgentimene. Kvinnen hadde smerter I rygg og bein og ble kjørt I ambulanse til lokal legevakt for videre sjekk. Ulykken skjedde tidlig I morgentimene, og veien ble helt stengt mens nødetatene jobbet på stedet. Det førte til køer I området. Politi og brandvesenet de forsøkte å få bilen bort sånn at et kjørefelt kunne åpnes før bilberger hentet kjøretøyet. Senere ble veien åpnet for friferdsel, og nødetatene de avsluttet arbeidet på stedet. Politiet iverksatte I går en letaksjon etter en kvinne I slutten av 70-årene som forsvant fra en adresse I Urdalsveien I Haugesund. Droner og redningshelikopter var med I søken. Klokka 5 I morgentimene ble kvinnen funnet av letemannskaper, og letaksjonene avsluttet. Hun var I god behold, men noe kald etter mange timer ute. Hun ble også tilsett av helse. Politiet de takket frivillige mannskaper som stilte opp og deltok I letaksjonen. Det skal blåse godt langs kysten. Det meldt om kuling langs Åna Sirad til Karmøy fra I formiddag. Nord til nordvest stiv kuling 15 meter I sekunde. Først I nord, så sent I kveld så blir det minkende. Du bør gjerne vurdere å la båten ligge, da det kan være farlig å være ute I småbåt, melder meteorologene. Du leser mer på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

De er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. God stemning. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
2: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Har du tett avløp eller trenger du rørinspeksjon? Vi spyler, suger og tømmer det meste. Ta kontakt med oss i Norva 24 Birkeland. Ring 52 77 808 for avdeling Haugesund eller 53 49 49 40 for avdeling Sunnhordland. Norva 24 Birkeland. Vi hjelper alltid.

Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Herjer MMA I Haugesund får du kampsport og funksjonell fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Herjer MMA. Bli en herjer.

0: Dagsnytt.
1: Her er VG-nyhetene. Finlands president Alexander Stubb på besøk I Oslo. Han sier at Russland fører to typer krig og at det vanskelig å forsvare seg mot russiske hybridangrep, altså informasjonskrig eller sabotasje. Forsvarets evne til nasjonal beredskap ikke god nok, skriver forsvarsminister Tore O. Sandvik I årets forsvarsbudsjett.
2: Gammelt forsvarsmateriell, mangel på kompetent personell og omfattende støtte til Ukraina blant årsakene, ifølge forsvarsministeren. Forsvarssektoren får 6,5 milliarder kroner mer I årets budsjett. Det vil likevel ta lang tid å styrke forsvarsevnen, hovedsakelig på grunn av lange ventetider på nytt materiell og utstyr, ifølge Sandvik.
1: Reporter André Ødeby. Hanne Halem ber om å få fratre som sivilombud av helsemessige årsaker. Hun har vært sivilombud I nærmere 20 år. Det amerikanske skiforbundet har overraskende tatt ut 41 år gamle Lindsey Vonn I landslagstroppen til den kommende verdenscupsesongen I alpint etter skrekkskaden hun pådro seg. Hun fortsatt ikke ferdig med operasjoner etter skaden. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
3: Haugesund hudpleieklinikk. Viser vi Edda Kino.
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umuligt å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
4: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes I hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta I bruk KI går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din I et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn I arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan I dag dugges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.

0: Være er sponset av Brun og Bli.
1: Det venter lett skyer, nordlig, laberbris, 10 grader.
2: Være ble presentert av...
0: Med Skybord Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Til fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybord Public og velg Share. Skybord. Sammen kommer vi lengre.

0: FK damene, de tappte det siste oppgjøret her nå, men det var likevel en bra kamp, og du har fortsatt tro.
1: Ja, 4-3 mot Lyn. Ja, Laguna 4-1 vel, tror jeg. Ja, jeg lå i hvert fall under hele kampen, så det var liksom ikke noe særlig håp om, om seier. Og det tette seg til faktisk også bak, men allikevel så ser jeg optimistisk på det, for en seier til, tror jeg, på de fire siste, så det plassen berget.
0: Du tror bare en som trenger...
1: Jeg tror det skal holde med en, men det er ikke vitsig å for all del ikke kalkulere med det, men jeg leker med tanken at det holder altså til definitivt til å ikke få neste siste plassen, men jeg tror kanskje det holder til å ikke få kvalik, at du holder deg direkte, og det kan skje, altså allerede er det søndag da, mot Molde på stadion, så kan den plassen
0: blir berget.
1: Ja, det vil nok ikke bli sagt etter kampen at nå er plassen berget.
0: Nei.
1: Men av noen tror jeg. Men da tror jeg utsiktene er noen og 80%. Jeg er ikke en sånn matematiker. Nei. Men,
0: men dette er de sikkert veldig godt klar over selv også. Ja. Vi må jo ha regning med at det er jenter som går ut på banen denne gangen og gir alt for å altså, få den lille tryggheten der må jo være viktig.
1: Ja, men det ser altså, det ser ikke ut som noen nedrykkingslag. Det er ikke et lag som er på vei ned i bånd på en måte slagsvis, har kollapsa eller... Det ser faktisk alt ganske solid ut, damelag også, altså. Det kan jo bli en 20. plass. Kan jo det. Det er jo over all forventning.
0: Ja, og du mener det?
1: Ja, jeg tror ikke noen snakket om det. Og det er så spesielt, det må være første gangen, tror jeg, at det, alle de nye bruker... Bergeplassen, ja det har vel skjedd før, men Ålesund er jo helt, de får jo sannsynligvis sølv, har teoretisk sjans på gullet. Molde ligger og kniver med FKH om samme tabellplasseringen, møtes altså i helga på søndag. Og da, ingen av de tre kom til å gå ned. Nei, det tror jeg ikke, og da er det er veldig nytt. Og så er det jo litt spesielt her da med både Lillestrøm og Røa som kjemper for å beholde statusen, altså de økonomiske utfordringer der. Hvem vil kjøpe Røa alltid på seg? Det kan jo holde...
0: Men har ikke Røa vært et bra lag tidligere da?
1: Jo, et tradisjonsrikt lag, men det er bare blitt sånt de siste årene, og det blir mer og mer av det, at de lagene som satser på herrelag, og de store klubbene i norsk herrefotball, de vil også ha solide damelag. Det er det som skjer. Det skjer i hele Europa, det. Det er knapt nok et topplag i blant de mest kjente divisjonene som finnes i Europa som ikke har et solid damelag også. Det er ikke lenger bare Barcelona og PSG.
0: Nei,
1: det er ikke det.
0: Men det er litt forskjell på lønnsnivået.
1: Helt klart.
0: Hvordan er det, tror du, i Manchester City i forhold til Haaland og damene? Er det litt forskjell?
1: Det er vel en viss forskjell, tenker jeg, på lønnen til Lauren Hemp og Erling Braut Haaland. Jeg vil tippe det.
0: Ja. 1 eller 2 nuller eller 3 eller... Haaland, hot or not?
1: Han er jo hot.

0: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
1: Og her de lokale nyhetene. To personer måtte vises bort, og nødetatene tok en avdød person opp av sjøen på Hasseløy fredag. Minst en av de stod klar med mobiltelefonen for å filme. Politi og brandvesen reagerte og ba de skuelystne vise respekt. Politiet har beslaglagt flere hummerteiner under kontroll langs Haugalandet. Teinene skal være satt i hummerfredningsområder, og politiet minner om at ulovlig fiske kan føre til både beslag og bot. Haugesund Teater får 1 million kroner ekstra i forslaget til statsbudsjett. Pengene skal brukes til mer innhold og teaterproduksjon, samtidig som teateret forbereder seg på flytting til nye lokaler. Vannmagasinene i Sør-Vest-Norge har hentet seg inn noe etter de rekordlave nivåene i sommer, men fyllingsgraden er bare på 51,1%. Det er nesten 32 prosentpoeng unna normalen for årstiden. Og kommunene på Haugalandet får samlet rundt 440 millioner kroner mer i frie inntekter fra staten neste år, men mye av økningen blir spist opp av høyere lønninger, priser og økte utgifter til blant annet helse og omsorg. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner vi på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
0: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Det skal blåse godt langs kysten. Det meldt om kuling langs Åna Sira til Karmøy fra I formiddag. Nord til nordvest giv kuling 15 meter I sekunde. Først I nord, så sent I kveld så blir det minkende. Du bør gjerne vurdere å la båten ligge, da det kunne være farlig å være ute I småbåt, melder meteorologene. 18. Oktober så det årets TV-aksjon, og I år går pengene til NRC Flyktninghjelpen og Mennesker på flukt. I Rogaland det akutt behov for flere bøssebærere, det melder fylkesaksjonslederen for TV-aksjonen Anders Vedholm. Sola og Bukken de eneste kommunene I hele fylket som har dekt behovet for bøssebærere. I alle andre kommuner I fylket det fremdeles stort behov eller kapasitet til flere. Og størst mangel på bøssebærer det I Sokkendal, Hjelmeland og Lund. Det det så langt bare en som har meldt seg til bøssebærer per kommune. For å nå målet om at alle hjem skal få en bøssebærer på døra, så må flere melde seg. Det sier fylkesaksjonsleder for TV-aksjonen, Anders Vedholm, til NRK.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.
2: Lady!

Det er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert også gullkorn med han Alf Saltveit, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits. Radio Haugaland.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Høstevent hos Sigma Motor 23. og 24. oktober. Knallgod tilbud på kjøreutstyr, gratis 10-punktsjekk av sykkelen, og du får Willys legendariske pølsegryta. Haha! Velkommen til høstevent hos Sigma Motor 23. og 24. oktober.
2: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
3: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes i hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta i bruk KI, går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din i et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn i arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan i dag dugges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Heimevernet ble filmet av kinesisk-eide leiebiler under en øvelse i september, reporter Arne Sandvik.
2: Under øvelsen ble det oppdaget at det lå lagret en video på bilene med sikkerhetskoder og sensitiv informasjon. Opptakene ble slettet, men det uvisst om det kun ble lagret lokalt. Bilene var leid via Volvo Cars, som inngår i det kinesiske konsernet Geely. De avviser at kinesisk eierskap innebærer en sikkerhetsrisiko.
1: Drosjeforetak brukes som en fasade for narkohandel, hvitvasking og trygdesvindel, ifølge en ny trusselvurdering fra Økokrim.
3: Foretakene melder inn et høyt antall fiktive ansatte som henter ut trygdeytelser fra NAV og tar opp lån. Dette tapper statskassen for milliarder av kroner, det sier Økokrim-sjef Pål Lundseth. Han sier bakmennene vanskelig å ta, og når de blir tatt, klarer de ofte å fortsette sin kriminelle virksomhet bak murene.
1: Reporter André Ødeby. Hanne Harlem ber om å få fratre som sivilombud av helsemessige årsaker. Hun har vært sivilombud i nærmere 20 år. Den samiske artisten Mari Boine får æreslønn på 200 000 kroner i året livet ut. Det melder både NRK og Nordlys. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
6: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
7: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid måler deg også oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: mine forever.
1: Været er sponsor av Brun og Bli.
2: Det venter lett skya, nord-nordvest, laberbris, 12 grader.
3: Været ble presentert av
4: Susort Forskaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256. 405 56 256.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Hår i suppa jo et artig uttrykk i seg selv. Hva tenker vi på da, du, Alf?
3: Ja, det så gammelt uttrykk, at det, og jeg husker det fra jeg var guttunge, så det tenkte jeg det var bare det at vi fant et hår i suppa, og så plukket vi det ut, og så var vi ferdig med det.
2: Ja, ruske maskineriet er vel også et tilsvarende uttrykk, så...
3: Ja, da, men de som har sett seg litt inn i sånne ting, altså, det er symbolsk dette her, det er noe som irriterer og plager og ærger, altså.
2: Ja.
3: Du har blitt et hår i suppa for oss nå.
2: Ja.
3: Så nå får du holde kjeften din før vi kvitter oss med deg, altså.
2: Ja, jeg har en historie her om en fyr da, som i den sammenheng ble et hår i suppa for en restaurant i Bergen. Det var i august i fjor at en 45-åring besøkte en Kina-restaurant i Bergens sentrum. Og det som skulle være en hyggelig kveld utviklet seg etter hvert til å bli et mareritt for servitørene. Kraftig beruset skal 45-åringen ha mistet besinnelsen overfor en kvinnelig servitør. Han skal klage på at det var hår i denne suppa som han fikk servert. Hvorpå han da demonstrerte hvor fælt dette var ved å dra ned bukser, dra ut noen kjønnsår og klappe i ansiktet på den kvinnelige servitøren. Og som om ikke det var nok, deretter så gikk han rundt på de andre bordene og la frem sine kjønnsorganer på bordet til de, og spurte da de andre gjestene, ja, er det sånt dere vil ha i maten? For det får vi jo her på denne Kina-restauranten.
3: Nei, det var jo overspill av klasse, altså. Men hvis de hadde kniv og gaffel der, så skulle nå i alle fall jeg sørge for at det kjønnet ikke ble liggende lenge der på det bordet, det kan de bare si.
2: Det hadde vært en umiddelbar reaksjon ifra
3: alt. Han skulle fått fart på seg, altså. Få det
2: ja,
3: ja. Ja, ut med deg, for ellers mister du mer.
2: Ja.

0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.
1: Og her de lokale nyhetene. To personer måtte vises bort, og nødetatene tok en avdød person opp av sjøen på Hasseløy fredag. Minst en av de stod klar med mobiltelefonen for å filme. Politi og brandvesen reagerte og ba de skuelystne vise respekt. Politiet har beslaglagt flere hummerteiner under kontroll langs Haugalandet. Teinene skal være satt i hummerfredningsområder, og politiet minner om at ulovlig fiske kan føre til både beslag og bot. Haugesund Teater får 1 million kroner ekstra i forslaget til statsbudsjett. Pengene skal brukes til mer innhold og teaterproduksjon, samtidig som teateret forbereder seg på flytting til nye lokaler. Vannmagasinene i Sør-Vest-Norge har hentet seg inn noe etter de rekordlave nivåene i sommer, men fyllingsgraden er bare på 51,1%. Det er nesten 32 prosentpoeng unna normalen for årstiden. Og kommunene på Haugalandet får samlet rundt 440 millioner kroner mer i frie inntekter fra staten neste år, men mye av økningen blir spist opp av høyere lønninger, priser og økte utgifter til blant annet helse og omsorg. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner vi på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
2: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I fergesambandet Husavik-Sandvikvåg, grunnet transport av farlig last, så vil det bli i morgen fredag redusert kapasitet med maks 12 passasjerer på avgangen fra Sandvikvåg klokken 07.15, det melder Fjord 1 på vegne av Kyss. Det meldt om kuling langs kysten, utsira nord-sør-vest, sterk kuling, 20 meter i sekunde. Ikke dra ut i småbåtoppfordringen, det kan være farlig å være ute i småbåt. Varsom melder om snø i deler av Sør-Norge fra i morgen fredag ettermiddag, da det venter 5-15 cm snø på 24 timer i høyereliggende områder i Sør-Norge, først i vest. Snøgrensen er ventet til å ligge mellom 900-1100 meter over havet, men vil synke ned mot 500 meter over havet på Østlandet. Faren minker i vest lørdag formiddag, men vil vedvare ut hele varslets lengde for deler av Østlandet. Det kan bli lokalt vanskelig kjøreforhold, så beregn ekstra tid til transport og kjøring er oppfordringen. Bruk riktig dekk og kjør etter forholdene. Du kan sjekke veimeldinger på veivesenet.no. Trafikk.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også med oss Alf Henden I studio. God stemning. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Minst 30 personer skal være drept I Donetsk I Ukraina, ifølge guvernøren I regionen. I tillegg 14 såret. Også I går ble nærmere 30 personer drept I Ukraina I en stor bølge med russiske missiler. Kriminelle nettverk utnytter turistguider, det viser Økokrims trusselvurdering for 2026.
2: Blant annet brukes turistnæringen til hvitvasking, og Økokrim har funnet en kobling til kinesiske myndigheter. De kriminelle bruker kontanter og kinesiske betalingsplattformer, og enkelte turistguider med på å lede turister til utvalgte butikker for å hvitvaske kontanter. Spesielt Nord-Norge har hatt stor vekst I antall turister.
1: Reporter Miriam Alsvik. Finlands president Alexander Stubb på besøk I Oslo. Han sier at Russland fører to typer krig og at det vanskelig å forsvare seg mot russiske hybridangrep, altså informasjonskrig eller sabotasje. Det amerikanske skiforbundet har overraskende tatt ut 41 år gamle Lindsey Vonn I landslagstroppen til den kommende verdenscupsesongen I alpint etter skrekkskaden hun pådro seg. Hun fortsatt ikke ferdig med operasjoner etter skaden. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes I hovedet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta I bruk KI går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din I et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn I arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan I dag dugges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
6: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, var omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
7: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
8: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffé med alt tilbehør og dessert til kun 349.
7: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen I studio. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Været er sponset av Brun og Bli.
1: Det venter lett skya, nord-nordvest, laberbris, 12 grader.
2: Været ble presentert av La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: I årene fremover, hvis du må på sykehuset og skal ha en eller annen form for operasjon, så kan det være KI og roboter som overtar, mens da i gåstein kyndig personell, IT-folk, sitter og overvåker. Det noe du ser frem til?
1: Nei, jeg håper jeg beholder helse såpass fremover også. Jeg har gjort egentlig alltid, så jeg har ikke hatt sykehusopphold.
0: Men altså, disse robotene, de er visst nok mye mer presise enn hva en menneskehånd kan noen gang bli. Og det kan gjøre at inngrep blir mye mindre, og mindre traumatiske da, for pasienten. Robotene, de er omtrent som nåler som de bare stikker inn og fikser ting på innsiden og trekker ut igjen, nær sagt. Så dette er absolutt et skritt fremover. Det koster jo sikkert mye penger også, disse medisinske robotene. Det er helt sikkert ikke billigt. Og det krever sikkert også en del spesialkompetanse for de som skal bruke det, og så videre. Men kunstig intelligens og roboter, altså, det kommer nå inn også på sykehusene. Hvor mange år tror du det tar før du har en robot-time?
1: Ja. Nei, men det var litt overraskende at det er en bransjen der jeg snakker om roboter, altså. Det så jeg ikke komme for noen måneder siden. Det må jeg innrømme.
0: Medisinske
1: roboter? Jeg har sett en del tendenser til at det kan skje, og at realisme at det kan skje i mange bransjer. Men ja. ikke der det trengs varme hender, altså.
0: Nei.
1: Det må jeg si, jeg er faktisk betenkt, jeg sammen kan dokumentere med at de kan gjøre ting mer enn mennesker, så
0: ja, det er klart,
1: jeg er veldig betenkt på den biten der.
0: Det er nok, altså, det er ikke noen tilfeldighet at det er godt innkjøp av dette greiene, så det er nok en ganske betydelig forbedring i forhold til hvilken kapasitet jeg har hatt før på Haugesund sykehus, og disse medisinske robotene finnes jo allerede på store sykehus fra før og rundt omkring i Norge, så det er ikke en ny oppfinnelse, men det er nytt at vi får det på Haugesund sykehus. Ja.
1: Men hvilken bransjer er det neste da? Er radio? Sitter meg og deg og snakker? Er det noe helt andre? Sitter ikke vi her om 30 år, eller?
0: Nei, det kan jeg gjøre, det er at det er noe automasjon som etterligner oss i stedet for. På Asko for eksempel, der tilser jeg for meg at alle trøkkerne for eksempel, de er sikkert styrt av KI.
1: Ja, altså, det var faktisk alt allerede snakk om på tidlig 2000-tall at roboter kom til å overta en del funksjoner i varehandel. Ja. Jeg var tidlig ute.
0: Ja.
1: Det husker jeg.
0: Ja. Selvkjørende biler er jo blitt helt vanlig. Hvis du hadde sagt det for 10 år siden, så hadde du vel bare ristet på hovedet og trodde at de tullet.
1: Ja, noen år siden visste vi vel om det, men ikke 20 da.
0: Ja, men nå begynner det jo å bli så bra at altså, de selger jo faktisk, jeg ser både i England og USA, selvkjørende biler som er sertifiserte og trygge på veien. Du setter deg inn i baksetet og bare forteller hvor du skal, så kjører han deg der du vil.
1: Ja. Nei, hva er yrkesfyrvokterne da? Har de noen fremtid?
0: Det får være noe innovasjon der. Ja. Hva med telegrafisterne?
1: Telegrafisterne.
0: KI, 808.
1: Ja, jeg er på notten, jeg, altså.
0: Du er på notten?
1: Ja. They say the holy water's watered down, and this town's lost

0: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo hver eneste onsdagskveld.
1: Joho!
0: Og klokka 20:00.
1: Hallo!
0: 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp Bingo Block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt.

0: Nødetatene tok en avdød person opp av sjøen på Hasseløy fredag. Minst en av de stod klar med mobiltelefonen for å filme. Politi og brandvesen reagerte og ba de skuelystne vise respekt. Politiet har beslaglagt flere hummerteiner under kontroll langs Haugalandet. Teinene skal være satt i hummerfredningsområder, og politiet minner om at ulovlig fiske kan føre til både beslag og bot. Haugesund Teater får 1 million kroner ekstra i forslaget til statsbudsjett. Pengene skal brukes til mer innhold og teaterproduksjon, samtidig som teateret forbereder seg på flytting til nye lokaler. Vannmagasinene i Sør-Vest-Norge har hentet seg inn noe etter de rekordlave nivåene i sommer, men fyllingsgraden er bare på 51,1%. Det er nesten 32 prosentpoeng unna normalen for årstiden. Og kommunene på Haugalandet får samlet rundt 440 millioner kroner mer i frie inntekter fra staten neste år, men mye av økningen blir spist opp av høyere lønninger, priser og økte utgifter til blant annet helse og omsorg. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner vi på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Sønnhordland Antirust tar undercellsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett, eller finn kontaktinfo på sønnhordlandantirust.no.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris Frisør.
5: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vi tar med at det veiarbeid, så veien kan være stengt på Tittelsnesveien E39 Trollåsen i Sveio. På Ølensveien fylkesvei 549 det også veiarbeid og manuell dirigering ved Stussvikhovda-tunnelen i Kvinneren. Og litt tidligere i dag så var det gjenstander på veibanen i Karmsundsgata ved Flottmyr. Du kan jo være litt oppmerksom der. En fireåring var savnet på Stord tidligere i dag. Politiet lett etter fireåringen som var savnet i skogsområdet ved Valevatnåsen på Stord. Kort tid senere så dukket gutten opp i en barnehage i området i god behold, melder politiet. En person tiltalt etter skyteepisode i Haugesund i 2024. Ni personer var siktet i saken, hvor en person ble skutt under et møte mellom to grupperinger i Haugesund i 2024. Politiet har tatt ut tiltale mot en av de og henlagt saken mot de åtte andre, meldes det i dag. Den mann i 20-årene som tiltalt for grov kroppsskade.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.
3: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro. Freshly made food.

god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Her VG-nyhetene. Minst 30 personer skal være drept I Donetsk I Ukraina, ifølge guvernøren I regionen. I tillegg 14 såret. Også I går ble nærmere 30 personer drept I Ukraina I en stor bølge med russiske missiler. Kriminelle nettverk utnytter turistguider, det viser Økokrims trusselvurdering for 2026.
1: Blant annet brukes turistnæringen til hvitvasking, og Økokrim har funnet en kobling til kinesiske myndigheter. De kriminelle bruker kontanter og kinesiske betalingsplattformer, og enkelte turistguider med på å lede turister til utvalgte butikker for å hvitvaske kontanter. Spesielt Nord-Norge har hatt stor vekst I antall turister.
0: Reporter Miriam Alsvik. Finlands president Alexander Stubb på besøk I Oslo. Han sier at Russland fører to typer krig og at det vanskelig å forsvare seg mot russiske hybridangrep, altså informasjonskrig eller sabotasje. Det amerikanske skiforbundet har overraskende tatt ut 41 år gamle Lindsey Vonn I landslagstroppen til den kommende verdenscupsesongen I alpint etter skrekkskaden hun pådro seg. Hun fortsatt ikke ferdig med operasjoner etter skaden. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter. På 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
4: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Herjer MMA I Haugesund får du kampsport og funksjonell fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Herjer MMA. Bli en herjer.

0: drop dead.
1: Vera är sponsor av Brun och Bli.
2: Det väntar Lechia, nord-nordväst, laborbris, 12 grader.
3: Vere ble presentert av Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salhusveien. Telefon 5270 4980.
4: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes I hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta I bruk KI går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din I et skreddersøt driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn I arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan I dag dygges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.

0: En fireåring var savnet på Stord tidligere I dag. Politiet lette etter fireåringen som var savnet I skogsområdet ved Valevatnåsen på Stord. Kort tid senere så dukket gutten opp I en barnehage I området I god behold, melder politiet. Fredag I forrige uke ble det gjort funn av en død person I sundet mellom Hasseløy og Risøy I Haugesund sentrum. Funnet ble gjort I forbindelse med søk etter savnede Sverre Fjellet Søvik på 21 år. Politiet har nå mottatt formell identifikasjon som bekrefter at den avdøde som ble funnet Søvik. Den 21 år gamle mannen hadde bostedsadresse I Førde I Vestland. Dødsårsaken antas å skyldes drukning. Politiet mistenker ikke noe kriminelt I saken.
1: Radio Høyland, en hit 40-stasjon.

0: pitstasjonen.
1: Det er meldt om kuling langs kysten. Utsira nord-sør-vest, sterk kuling, 20 meter i sekunde. Ikke dra ut i småbåt oppfordringen. Det kan være farlig å være ute i småbåt. Varsom melder om snø i deler av Sør-Norge fra i morgen fredag ettermiddag. Da det ventet 5-15 cm snø på 24 timer i høyereliggende områder i Sør-Norge. Først i vest. Snøgrensen er ventet at det ligger mellom 900-1100 meter over havet, men vil synke ned mot 500 meter over havet på Østlandet. Faren minker i vest lørdag formiddag, men vil vedvare ut hele varslets lengde for deler av Østlandet. Det kan bli lokalt vanskelig kjøreforhold, så beregn ekstra tid til transport og kjøring er oppfordringen. Bruk riktig dekk og kjør etter forholdene. Du kan sjekke veimeldinger på veivesenet.no. Trafikk.
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Trapperingen B in Værøys, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Og her de lokale nyhetene. To personer måtte vises bort, og nødetatene tok en avdød person opp av sjøen på Hasseløy fredag. Minst en av de stod klar med mobiltelefonen for å filme. Politi og brandvesen reagerte og ba de skuelystne vise respekt. Politiet har beslaglagt flere hummerteiner under kontroll langs Haugalandet. Teinene skal være satt i hummerfredningsområder, og politiet minner om at ulovlig fiske kan føre til både beslag og bot. Haugesund Teater får 1 million kroner ekstra i forslaget til statsbudsjett. Pengene skal brukes til mer innhold og teaterproduksjon, samtidig som teateret forbereder seg på flytting til nye lokaler. Vannmagasinene i Sør-Vest-Norge har hentet seg inn noe etter de rekordlave nivåene i sommer, men fyllingsgraden er bare på 51,1%. Det er nesten 32 prosentpoeng unna normalen for årstiden. Og kommunene på Haugalandet får samlet rundt 440 millioner kroner mer i frie inntekter fra staten neste år, men mye av økningen blir spist opp av høyere lønninger, priser og økte utgifter til blant annet helse og omsorg. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner vi på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
3: Med Skybord Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Tida fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybord Public og velg Share. Skybord. Sammen kommer vi lenger.

nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

Ganske straks, det dreier seg om kveldens store bingo-bongo. Joar Levemann er med oss i studio. Radio Helga.

0: Högaland, underhållningskanal.
1: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM ber Telenor om en forklaring etter at en rutinemessig oppdatering førte til at rundt 20 000 SIM-kort slutta å fungere. Telenor varslet NKOM om hendelsen 29. september. Nå følger NKOM opp hendelsen og har sendt Telenor varsel om tilsyn. Vi vil undersøke nærmere om hva som førte til at så mange SIM-kort slutta å fungere og hvordan hendelsen ble håndtert. Tilsynet skal også avklare om Telenor har overholdt kravene til trygghet etter loven. Det sier seksjonssjef Sander Norrøne Ask i NKOM.
0: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Olsen Fangst og Kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her VG-nyhetene. Tre menn pågrepet etter skyting mot en leilighet i Kvernerbyen i Oslo i september. Mennene som alle i 20-årene kjent for politiet fra før. De ble pågrepet på tre forskjellige steder på Østlandet i dag. Samtlige siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. En mann i 20-årene som siktet for flere overfall av kvinner i Oslo-området skal nå utredes. Han siktet for 13 overfall fra desember 2025 til april i år, og de fornærmede i alderen 26-93 år. Mannen skal legges inn på sykehus for å bli observert som en supplering til de sakkyndiges rapport, opplyser politiet. En bergenser i 20-årene siktet for omfattende billettsvindel. Han skal ha solgt falske billetter til Norges fotballkamper i VM og Premier League.
2: Politiet kjenner til 35 offre, og det totale tapet på over 300 000 kroner. Det største enkeltbeløpet på 70 000 kroner. Mannen pågrepet, men det uklart hvordan han stiller seg til siktelsen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Håndballstjernen Nora Mørk pådro seg ankelbrudd i gårsdagens kamp for Esbjerg. Mørk ville trolig gå glipp av Golden League-kampene med Norge, men landslagssjef Ole Gustav Jekstad sier EM-deltakelse fortsatt aktuelt. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
5: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes i hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta i bruk KI, går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din i et skreddersøt driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn i arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan i dag dugges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.
6: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16-19. Samson, god mat, god stemning på kajen. Radio Haugaland.
7: Du har det bra her på Radio Haugaland. En ny time i gang med Espen i studio. Hold deg fast for dagens størstids trafikk og service og lokale nyheter.
8: Radio Haugaland, kraftstasjonen.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter delvis skya, nord-nordvest, laber bris, 12 grader.
2: Været ble presentert av Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis, raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy, vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

0: Trafikkradio. Jeg tror det best at du overtar rattet litt.
1: Politiet advarer nå innbyggere i Etne og Vindafjord etter et nytt svindelforsøk der personer utgir seg for å være fra politiet. En kvinne i Etne fikk beskjed om å overføre 80 000 kroner til en såkalt trygg konto. Og bedrifter og enkeltmannsforetak blir nå utsatt for en svindelmetode der falske fakturer og telefonsamtaler kombineres for å lure virksomheter til å godkjenne betalinger eller gi fra seg tilgang til penger. Vær obs. Regjeringens forslag om kraftige kutt i bevilgningene til posten kan få store konsekvenser for Haugesund og resten av Haugalandet. Tillitsvalgte frykter både omfattende oppsigelser, svekket posttilbud og ringvirkninger for transport og andre tjenester. En pickup som hadde kjørt av veien i Røldal endte rundt 100 meter fra veien og videre ned i en skåning. Til slutt måtte denne bilen demonteres og kuttes i to før vraket kunne løftes ut med helikopter. Denne hendelsen skjedde i fjor vinter i Røldal, og oppdraget ble fulgt av et filmteam fra National Geographic. Det skriver Hardanger Folkeblad, og du kan lese mer om disse sakene nå på våre nettsider radioh.no.
2: Høyre Land, en hit 40-stasjon. Ja,

0: the hits. Radioøgaland. Underholdningskanal. Ok.
1: En person tiltalt etter en skyteepisode I Haugesund I 2024. Ni personer var siktet I saken, hvor en person ble skutt under et møte mellom to grupperinger I Haugesund I 2024. Politiet har tatt ut tiltale mot en av de og henlagt saken mot de åtte andre, meldes det I dag. Den mann I 20-årene som tiltalt for grov kroppsskade. En fireåring var savnet på Stord tidligere I dag. Politiet lett etter fireåringen som var savnet I skogsområdet ved Valevatnåsen på Stord. Kort tid senere så dukket gutten opp I en barnehage I området I god behold, melder politiet. Fredag I forrige uke ble det gjort funn av en død person I sundet mellom Hasseløy og Risøy I Haugesund sentrum. Funnet ble gjort I forbindelse med søk etter savnede Sverre Fjelle Søvik på 21 år. Politiet har nå mottatt formell identifikasjon som bekrefter at den avdøde som ble funnet Søvik. Den 21 år gamle mannen hadde bostedsadresse I Førde I Vestland. Dødsårsaken antas å skyldes drukning. Politiet mistenker ikke noe kriminelt I saken.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
1: Og her er de lokale nyhetene. Politiet advarer nå innbyggere etter et nytt svindelforsøk. En kvinne i Etne fikk beskjed av personer som utga seg for å være politi om å overføre 80 000 kroner til en såkalt trygg konto. Politiet understreker at hverken de eller bankene vil be om bank-ID eller sensitive opplysninger på telefonen. Politiet har nå formelt identifisert personen som ble funnet død i sundet mellom Hasseløy og Risøy i Haugesund. Den avdøde er 21 år gamle Sverre Fjelle Søvik, som hadde vært savnet siden slutten av september. Politiet antar at dødsårsaken er drukning, og så langt ikke funnet tegn til at noe kriminelt har skjedd. En fireåring som var savnet i skogsområdet ved Valavatnåsen på Stord kom seg selv til en barnehage i området i dag. Politi og frivillige hadde startet en større leteaksjon da gutten forsvant fra gruppa med barn og voksne. Gutten var i god behold da han kom til rette. Streiken blant ansatte innen innkvartering, servering og renhold i olje- og gassnæringen trappes opp i morgen. Ytterligere 48 ansatte tas ut i streik, og da vil totalt 253 være ute. Streiken påvirker blant annet driften ved Equinor sitt anlegg på Kårstø. En mann er nå tiltalt etter skyteepisoden ved Haraldsvang i Haugesund september 2024. Ni personer var opprinnelig sikta etter at en mann ble skutt i foten og leggen under møte mellom to grupperinger. Saken mot de åtte andre er henlagt på bevisets stilling. Og brannvesenet på Karmøy fikk et litt uvanlig oppdrag i Åkra i går. En stær hadde forvillet seg ned i en skorstein, og mannskaper fra Vervågen brannstasjon måtte rykke ut for å hjelpe fuglen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
3: Mobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.
2: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: Radio Haugaland. Radio Haugaland. Prepare to be exposed. I ferjesambandet Husavik-Sandvikvåg, grunnet transport av farlig last, så vil det bli i morgen fredag redusert kapasitet med maks 12 passasjerer på avgangen fra Sandvikvåg klokken 07.15. Det melder Fjord 1 på vegne av kyss. Det meldt om kuling langs kysten, Utsira nord-sør-vest, sterk kuling, 20 meter i sekunde. Ikke dra ut i småbåt oppfordringen, det kan være farlig å være ute i småbåt. Varsom melder om snø i deler av Sør-Norge fra i morgen fredag ettermiddag, da det venter 5-15 cm snø på 24 timer i høyereliggende områder i Sør-Norge, først i vest. Snøgrensen er ventet til å ligge mellom 900-1100 meter over havet, men vil synke ned mot 500 meter over havet på Østlandet. Faren minker i vest lørdag formiddag, men vil vedvare ut hele varslets lengde for deler av Østlandet. Det kan bli lokalt vanskelig kjøreforhold, så beregn ekstra tid til transport og kjøring er oppfordringen. Bruk riktig dekk og kjør etter forholdene. Du kan sjekke veimeldinger på veivesenet.no. Trafikk.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Dagen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Herjer MMA I Haugesund får du kampsport og funksjonell fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Herjer MMA. Bli en herjer.
2: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
3: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Tre menn pågrepet etter skyting mot en leilighet I Kvernerbyen I Oslo I september. Mennene som alle I 20-årene kjent for politiet fra før. De ble pågrepet på tre forskjellige steder på Østlandet I dag. Samtlige siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. En mann I 20-årene som siktet for flere overfall av kvinner I Oslo-området skal nå utredes. Han siktet for 13 overfall fra desember 2025 til april I år, og de fornærmede I alderen 26-93 år. Mannen skal legges inn på sykehus for å bli observert som en supplering til de sakkyndiges rapport, opplyser politiet. En bergenser I 20-årene siktet for omfattende billettsvindel. Han skal ha solgt falske billetter til Norges fotballkamper I VM og Premier League.
2: Politiet kjenner til 35 offre, og det totale tapet på over 300 000 kroner. Det største enkeltbeløpet på 70 000 kroner. Mannen pågrepet, men det uklart hvordan han stiller seg til siktelsen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Håndballstjernen Nora Mørk pådro seg ankelbrudd I gårsdagens kamp for Esbjerg. Mørk ville trolig gå glipp av Golden League-kampene med Norge, men landslagssjef Ole Gustav Jekstad sier EM-deltakelse fortsatt aktuelt. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Med Skybort Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Til fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybort Public og velg Share. Skybort. Sammen kommer vi lengre.

0: Bil Extra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bil Extra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bil Extra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Radio Haugaland.
2: Ettermiddagen I gang på Radio Haugaland. Espen Hansen blir med deg frem til 17. Skru opp lyden på din radio.
3: Radio Haugaland en hit 40 stasjon.
4: When I'm here, I'm on hold, when I am

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter delvis skya, nord-nordvest, lav og bris, 12 grader.
2: Været ble presentert av...
3: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Helger MMA I Haugesund får du kampsport og funksjonell fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Helger MMA. Bli en helger.

0: Radio Haugaland.
1: Like no one else.
2: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
3: Politiet advarer nå innbyggere I Etne og Vindafjord etter et nytt svindelforsøk der personer utgir seg for å være fra politiet. En kvinne I Etne fikk beskjed om å overføre 80 000 kroner til en såkalt trygg konto. Og bedrifter og enkeltmannsforetak blir nå utsatt for en svindelmetode der falske fakturer og telefonsamtaler kombineres for å lure virksomheter til å godkjenne betalinger eller gi fra seg tilgang til penger. Vær obs. Regjeringens forslag om kraftige kutt I bevilgningene til posten kan få store konsekvenser for Haugesund og resten av Haugalandet. Tillitsvalgte frykter både omfattende oppsigelser, svekket posttilbud og ringvirkninger for transport og andre tjenester. En pickup som hadde kjørt av veien I Røldal endte rundt 100 meter fra veien og videre ned I en skåning. Til slutt måtte denne bilen demonteres og kuttes I to før vraket kunne løftes ut med helikopter. Denne hendelsen skjedde I fjor vinter I Røldal, og oppdraget ble fulgt av et filmteam fra National Geographic. Det skriver Hardanger Folkeblad, og du kan lese mer om disse sakene nå på våre nettsider, radioh.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Nog steeds. Radio Haugaland, underholdningskanal. Ok.
1: Fredag i forrige uke ble det gjort funn av en død person i sundet mellom Hasseløy og Risøy i Haugesund sentrum. Funnet ble gjort i forbindelse med søk etter savnede Sverre Fjellet Søvik på 21 år. Politiet har nå mottatt formell identifikasjon som bekrefter at den avdøde som ble funnet Søvik. Den 21 år gamle mannen hadde bostedsadresse i Førde i Vestland. Dødsårsaken antas å skyldes drukning. Politiet mistenker ikke noe kriminelt i saken. En 4-åring var savnet på Stord tidligere i dag. Politiet lette etter 4-åringen som var savnet i skogsområdet ved Valevatnåsen på Stord. Kort tid senere så dukket gutten opp i en barnehage i området i god behold, melder politiet. En person tiltalt etter skyteepisode i Haugesund i 2024. 9 personer var siktet i saken, hvor en person ble skutt under et møte mellom 2 grupperinger i Haugesund i 2024. Politiet har tatt ut tiltale mot en av de og henlagt saken mot de 8 andre, meldes det i dag. Den mann i 20-årene som tiltalt for grov kroppsskade.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Og her de lokale nyhetene. Politiet advarer nå innbyggere etter et nytt svindelforsøk. En kvinne i Etne fikk beskjed av personer som utgav seg for å være politi om å overføre 80 000 kroner til en såkalt trygg konto. Politiet understreker at hverken de eller bankene vil be om bank-ID eller sensitive opplysninger på telefonen. Politiet har nå formelt identifisert personen som ble funnet død i sundet mellom Hasseløy og Risøy i Haugesund. Den avdøde er 21 år gamle Sverre Fjelle Søvik, som hadde vært savnet siden slutten av september. Politiet antar at dødsårsaken er drukning, og så langt ikke funnet tegn til at noe kriminelt har skjedd. En 4-åring som var savnet i skogsområdet ved Valavatnåsen på Stord kom seg selv til en barnehage i området i dag. Politi og frivillige hadde startet en større leteaksjon da gutten forsvant fra grupper med barn og voksne. Gutten var i god behold da han kom til rette. Streiken blant ansatte innen innkvartering, servering og renhold i olje- og gassnæringen trappes opp i morgen. Ytterligere 48 ansatte tas ut i streik, og da vil totalt 253 være ute. Streiken påvirker blant annet driften ved Equinor sitt anlegg på Kårstø. En mann er nå tiltalt etter skyteepisoden ved Haraldsvang i Haugesund september 2024. Ni personer var opprinnelig siktet etter at en mann ble skutt i foten og leggen under møte mellom to grupperinger. Saken mot de åtte andre er henlagt på bevisets stilling. Og brannvesenet på Karmøy fikk et litt uvanlig oppdrag i Åkra i går. En stær hadde forvillet seg ned i en skorstein, og mannskaper fra Vervågen brannstasjon måtte rykke ut for å hjelpe fuglen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
5: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

I ferjesambandet Husavik-Sandvikvåg, grunnet transport av farlig last, så vil det bli i morgen fredag redusert kapasitet med maks 12 passasjerer på avgangen fra Sandvikvåg klokken 07.15, det melder Fjord 1 på vegne av Kyss. 18. oktober så det årets TV-aksjon, og i år går pengene til NRC Flyktninghjelpen og Mennesker på flukt. I Rogaland det akutt behov for flere bøssebærere, det melder fylkesaksjonslederen for TV-aksjonen Anders Vedholm. Sola og Bukken de eneste kommunene i hele fylket som har dekt behovet for bøssebærere. I alle andre kommuner i fylket det fremdeles stort behov eller kapasitet til flere. Og størst mangel på bøssebærere det i Sokndal, Hjelmeland og Lund, der det så langt bare en som har meldt seg til bøssebærere per kommune. For å nå målet om at alle hjem skal få en bøssebærer på døra, så må flere melde seg. Det sier fylkesaksjonsleder for TV-aksjonen, Anders Vedholm, til NRK.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
2: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
3: Sønnhordland Antirøst tar undercellsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett, eller finn kontaktinfo på sønnhordlandantirøst.no.
2: Nå kan du kjøpe bingoblokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingoblokker fra butikken eller spille online.
4: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
2: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: ska du köra 125 till skolestart. Var helt trygg på vägen med en gratis säkerhetscheck hos Sigma Motor. Vi går genom cykling samman med mor eller far vid hämtning. Sigma Motor, vi uppfyller dina drömmar.
1: Her er VG-nyhetene. Tre menn pågrepet etter skyting mot en leilighet I Kvernerbyen I Oslo I september. Mennene som alle I 20-årene kjent for politiet fra før. De ble pågrepet på tre forskjellige steder på Østlandet I dag. Samtlige siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Flere Telenor-kunder sliter med å få ringt, og Telenor jobber med å få en oversikt over hva som har skjedd. Per nå vet man ikke hvor mange som rammet. Ex-prins Andrew Mountbatten-Windsor vant I retten den veldig Reuters. Han ville ha ransakingsordren som førte til hans arrestasjon I februar erklært ugyldig, og det har nå politiet akseptert at den var. Politiet har mistenkt at Andrew lekket statlige dokumenter til Jeffrey Epstein I flere år. Nå kan politiet bli tvunget til å levere tilbake det beslaglagte materialet. Nobelprisen I litteratur går I år til kanadiske Anne Carson. I morgen kunngjøres vinneren av Nobels fredspris, og I år tas det grep for å unngå en ny lekkasje.
2: I fjor steg vinnersjansen til Maria Corina Machado I prediksjonsmarkedet Polymarket dramatisk 9 timer før kunngjøringen, og Nobelinstituttet fant aldri ut hva som skjedde. Akkurat nå den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt på listene, ifølge NTB.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes I hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta I bruk KI, går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din I et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn I arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan I dag dugges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.
0: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom cykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
5: Sønnhordland Antirøst tar undercellsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett eller finn kontaktinfo på sønnhordlandantirøst.no.
3: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter delvis skya, nord-nordvest, laberbris, 11 grader.
2: Været ble presentert av Haugesund har fått en ny favoritt, Pressverket. Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
3: Du frisør? Cut & Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut & Go mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: Hey.
1: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
2: Og her er de lokale nyhetene. Politiet advarer nå innbyggere etter et nytt svindelforsøk. En kvinne i Etne fikk beskjed av personer som utgav seg for å være politi om å overføre 80 000 kroner til en såkalt trygg konto. Politiet understreker at hverken de eller bankene vil be om bank-ID eller sensitive opplysninger på telefonen. Politiet har nå formelt identifisert personen som ble funnet død i sundet mellom Hasseløy og Risøy i Haugesund. Den avdøde er 21 år gamle Sverre Fjelle Søvik, som hadde vært savnet siden slutten av september. Politiet antar at dødsårsaken er drukning, og så langt ikke funnet tegn til at noe kriminelt har skjedd. En 4-åring som var savnet i skogsområdet ved Valavatnåsen på Stord kom seg selv til en barnehage i området i dag. Politi og frivillige hadde startet en større leteaksjon da gutten forsvant fra grupper med barn og voksne. Gutten var i god behold da han kom til rette. Streiken blant ansatte innen innkvartering, servering og renhold i olje- og gassnæringen trappes opp i morgen. Ytterligere 48 ansatte tas ut i streik, og da vil totalt 253 være ute. Streiken påvirker blant annet driften ved Equinor sitt anlegg på Kårstø. En mann er nå tiltalt etter skyteepisoden ved Haraldsvang i Haugesund september 2024. Ni personer var opprinnelig sikta etter at en mann ble skutt i foten og leggen under møte mellom to grupperinger. Saken mot de åtte andre er henlagt på bevisets stilling. Og brannvesenet på Karmøy fikk et litt uvanlig oppdrag i Åkra i går. En stær hadde forvillet seg ned i en skorstein, og mannskaper fra Vervågen brannstasjon måtte rykke ut for å hjelpe fuglen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
5: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Svejo. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.
6: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
7: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Her VG-nyhetene. Feilen som fører til mobilproblemene over hele landet har ført til at alle tog står også. Erik blant dem som opplever problemene nå I ettermiddag.
2: Det ser jo ut som det fullstendig kollaps I alt av tog og transport, så det, hva som skjer ikke godt å vite. Men noe står stille I hvert fall.
3: Har du mobiltrøbbel selv?
2: Ikke merket noe til mobiltrøbbel personlig.
1: Politiet bekrefter at man ikke kommer igjennom på nødnumrene. De vil tilstrebe å være tilgjengelig for publikum ute med patruljer. Se VG.no for alternative nødnumre. Politiet har funnet en død kvinne I 20-årene på en adresse I Stavanger. En mann I 30-årene pågrepet og siktet for å ha underlatt å gi hjelp til noen I hjelpeløs tilstand. Det en relasjon mellom avdøde og siktede, melder politiet. Den avdøde vil bli obdusert for å avdekke dødsårsaken. Krista Pike, kvinnen som overlevde henrettelsesforsøket I Tennessee, har vært oppe og gått for første gang siden hendelsen. Pikes advokater ber om at dødsstraffen hennes omgjøres til livstid uten prøveløslatelse. Pia Kjelta skal spille I andre sesong av The Day of the Jackal sammen med Oscar-vinner Eddie Redmayne. Første sesong var en stor suksess for Sky med 3 millioner seere første uke. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Med Skybort Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Til fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybort Public og velg Share. Skybort. Sammen kommer vi lengre. Skybort kom deg fram.
6: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no
7: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det ventet delvis skya, nord-nordvest, frisk bris, 11 grader.
2: Været ble presentert av...
3: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Herjer MMA I Haugesund får du kampsport og funksjonell fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Herjer MMA. Bli en herjer.

0: En kvinne I 40-årene og en mann I 20-årene må møte I retten, mistenkt I en omfattende narkotikasak på Haugalandet. Politiet mener de to har vært del av et nettverk I Haugesund som har drevet med innførsel og salg av narkotika. Kvinner skal blant annet ha fraktet 12 000 tabletter, mens mannen mistenkt for videreformidling og oppbevaring av stoff. Saken skal opp for tingretten I januar. Les mer på radioh.no.
1: Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høy

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt. Bobil og
1: campingvogn. Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye Skudenes og Sveio. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
2: Telefon 957-46188.
3: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
4: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
5: Deilig!

0: Alternative nødnummeret ser VG.no for disse. Veldig frustrerende, det sier Sabrin, som en av de som rammet av togproblemene nå.
1: Jeg synes det veldig viktig at de klarer å ha alternativer og backup som buss for tog eller taxi eller andre alternativer. Nå har jeg sittet her stranda I en time. Ingen informasjon. Det gjør jo bare situasjonen bare enda mer irriterende da.
0: Og det kommer nå inn meldinger om at Telenor sier at problemene skal være løst. En person kritisk skadet og fraktet til sykehus etter en ulykke mellom en syklist og bil I Telemark. Politiet gjennomfører etterforskningsskritt og åstedsundersøkelse på stedet, sier operasjonsleder. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Helier MMA I Haugesund får du kampsport og funksjonell fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Helier MMA. Bli en enherjer.
4: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Reglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no. Radio Revolt.

0: tilbake og snudde oppgjøret før kvila etter skåringa fra Daniela Tolonen og Lea Hall Robinson. I andre omgang dominerte gjestene fullstendig. Innbytter Kristina Svandal noterte seg for to mål, mens Hanna Gravem fant nettmaskene. Dermed sikret Haugesund et kontrollert cup-avansement. Les mer på radioh.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40 stasjon.
2: Har jeg berättat den där gången när jag...

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken hotell.
2: Paris Frisør.
3: Her VG-nyhetene. Togene rundt omkring I landet skal nå være I gang igjen, det skriver NTB. I ettermiddag var det telefonproblemer over hele landet, og Bane NOR meldte at feilen førte til at alle togtrafikk ble stanset. Årsaken var at de ikke klarte å oppnå kontakt med nødetatene. Det ukjent hva feilen skyldes og hva omfanget Telenor bekrefter at feilen lå hos dem.
4: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson.
3: Sånn hørtes det ut da det svenske akademiets Ingrid Carlsberg annonserte Nobels litteraturpris til Anne Carlsen, og I morgen kunngjøres vinneren av Nobels fredspris, og I år tas det grep for å unngå en ny lekkasje.
5: I fjor steg vinnersjansen til Maria Corina Machado I prediksjonsmarkedet Polymarket dramatisk 9 timer før kunngjøringen, og Nobelinstituttet fant aldri ut hva som skjedde. Akkurat nå den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt på listene, ifølge NTB.
3: Reporter Miriam Alsvik. En mann pågrepet, mistenkt for å ha brutt seg inn I hjemmet til fotballspiller Ada Hegerberg. Det var I mai at uvedkommende tok seg inn I Hegerbergs bolig I Lyon, mens hun selv befant seg I Oslo før Champions League-finalen mot Barcelona. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
6: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza. Radio Haugaland.
3: No fighting.
4: We got the refugees.
3: No fighting.
4: Over here.

0: En pickup som kjørte av veien i Rulldal krevde en høyst uvanlig bergingsaksjon. Bilen havna over 100 meter fra veien, ned i en skråning ved ei elv og under høyspent linjer. Fordi bakken var for blau for tunge bergingsbiler, ble løsningen å hente inn et helikopter. Kjøretøyet var likevel for tungt til å løftes helt. Bilbergerne måtte derfor fjerne bildeler og kappe av vraket i to med vinkelsliper før delene kunne flys ut. Les mer om saken på radioh.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Her VG-nyhetene. Togene rundt omkring I landet skal nå være I gang igjen, det skriver NTB. I ettermiddag var det telefonproblemer over hele landet, og Bane NOR meldte at feilen førte til at all togtrafikk ble stanset. Årsaken var at de ikke klarte å oppnå kontakt med nødetatene. Det ukjent hva feilen skyldes og hva omfanget Telenor bekrefter at feilen lå hos dem.
2: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson.
1: Sånn hørtes det ut da det svenske akademiets Ingrid Carlberg annonserte Nobels litteraturpris til Anne Carlsen, og I morgen kunngjøres vinneren av Nobels fredspris, og I år tas det grep for å unngå en ny lekkasje.
3: I fjor steg vinnersjansen til Maria Corina Machado I prediksjonsmarkedet Polymarket dramatisk 9 timer før kunngjøringen, og Nobelinstituttet fant aldri ut hva som skjedde. Akkurat nå den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt på listene, ifølge NTB.
1: Reporter Miriam Alsvik. En mann pågrepet, mistenkt for å ha brutt seg inn I hjemmet til fotballspiller Ada Hegerberg. Det var I mai at uvedkommende tok seg inn I Hegerbergs bolig I Lyon, mens hun selv befant seg I Oslo før Champions League-finalen mot Barcelona. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
6: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
7: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
8: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
7: Hvis du spiller I et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

Konkursboet etter velbygd prosjekt har inngått forlik med morselskapet Veibygd Eiendomsinvest. Boet krevde opprinnelig tilbake nær 19 millioner kroner, som ble overført like før selskapet gikk over ende. Bostyrer opplyser at avtalen akseptabel for kreditorene, men selve forliksummen holdes hemmelig. Bobehandlinger viser likevel at både leverandører og andre kreditorer nå kan vente seg penger tilbake. Les mer på radioh.no.

0: Været er sponsa av Brun og Bli.
1: Det venter delvis skyet, nordlig, lett bris, 11 grader.
2: Været ble presentert av...
0: Med Skybord Skjer kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Tid fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybord Public og velg Share. Skybord. Sammen kommer vi lenger.

0: Haugesunds fotballkvinner storspilte borte mot Bryne I Norgesmesterskapet torsdag. Hjemmelaget tok ledelsen tidlig, men Haugesund slo kraftig tilbake og vant til slutt hele 5-1 på Jæren. Kristina Svandal skåret 2 av målene for gjestene, mens Solfrid Hetleflott Bråten, Lea Hall Robinson og Hanna Bråten også tegnet seg på skåringslister. Mer om dette finner du på radioh.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
5: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Nobelprisen i litteratur henger høyt, og lista over vinnere de siste 10 årene rommer forfattere fra hele verden. Blant de nyeste prisvinnerne er ungarske Laszlo Kaznahorkai, sørkoreanske Han Kang og norske Jon Fosse. Også navn som franske Annie Ernaux, Abdul Razak Gurnah og Bob Dylan har mottatt den gjeve prisen de siste 10 årene. Mer om dette finner du på radioho.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter delvis skyer, nordlig, svak vind, 10 grader.
2: Været ble presentert av
3: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum. Mala.

Konkursboet etter velbygd prosjekt har inngått forlik med morselskapet Veibygd Eiendomsinvest. Boet krevde opprinnelig tilbake nær 19 millioner kroner som ble overført like før selskapet gikk over ende. Bostyrer opplyser at avtalen akseptabel for kreditorene, men selve forliksummen holdes hemmelig. Bobehandlinger viser likevel at både leverandører og andre kreditorer nå kan vente seg penger tilbake. Les mer på radioh.no.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor Banken Hotel.
4: Paris Frisør.
5: Classic Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab i dag. Classic Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
6: Deilig!

Bedrifter og enkeltpersonforetak blir nå advart mot en ny og utspekulert svindelmetode. Svindlerne kombinerer troverdige falske

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Togene rundt omkring I landet skal nå være I gang igjen, det skriver NTB. I ettermiddag var det telefonproblemer over hele landet, og Bane NOR meldte at feilen førte til at all togtrafikk ble stanset. Årsaken var at de ikke klarte å oppnå kontakt med nødetatene. Det ukjent hva feilen skyldes og hva omfanget Telenor bekrefter at feilen lå hos dem.
2: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson.
1: Sånn hørtes det ut da det svenske akademiets Ingrid Carlsberg annonserte Nobels litteraturpris til Anne Carlsen, og I morgen kunngjøres vinneren av Nobels fredspris, og I år tas det grep for å unngå en ny lekkasje.
3: I fjor steg vinnersjansen til Maria Corina Machado I prediksjonsmarkedet Polymarket dramatisk 9 timer før kunngjøringen, og Nobelinstituttet fant aldri ut hva som skjedde. Akkurat nå den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt på listene, ifølge NTB.
1: Reporter Miriam Alsvik. En mann pågrepet, mistenkt for å ha brutt seg inn I hjemmet til fotballspiller Ada Hegerberg. Det var I mai at uvedkommende tok seg inn I Hegerbergs bolig I Lyon, mens hun selv befant seg I Oslo før Champions League-finalen mot Barcelona. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Bobil og campingvogn.
6: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødler Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
7: Telefon 957-46188.
8: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
9: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
8: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
9: Rett overfor banken Hotel.
10: Paris frisør.
9: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

Papiravisen I fritt fall, og nå får bare hver femte abonnent Haugesunds avis levert I postkassen. Ferske opplagstall viser at avisen har over 20 000 abonnenter totalt, men papirandelen har sunket med nesten 16% på ett år. Den sterke digitale veksten veier opp for papirfallet, men de økende kostnadene ved trykk og distribusjon gjør fremtiden usikker for papirutgaven. Les mer på radioh.no.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter delvis skyer, nordøst, flaue vind, 9 grader.
2: Været ble presentert av
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

Haugesunds fotballkvinner storspilte borte mot Bryne I Norgesmesterskapet torsdag. Hjemmelaget tok ledelsen tidlig, men Haugesund slo kraftig tilbake og vant til slutt hele 5-1 på Jæren. Kristina Svandal skåret 2 av målene for gjestene, mens Solfrid Hetleflott Bråten, Lea Hall Robinson og Hanna Bråten og tegnet seg på skåringslista. Mer om dette finner du på radioh.no.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Bli med ut på landet, vei. Sigma Motor gir deg alt.
3: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor. Vi oppfyller dine drømmer.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
4: Pressverket, pressverket.
1: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.

utbringinger der de utgir seg for å være fra banken. Målet å skape tidspress sånn at offeret godkjenner betalinger med bank-ID. Mer om dette finner du på radioh.no.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Togene rundt omkring I landet skal nå være I gang igjen, det skriver NTB. I ettermiddag var det telefonproblemer over hele landet, og Bane NOR meldte at feilen førte til at all togtrafikk ble stanset. Årsaken var at de ikke klarte å oppnå kontakt med nødetatene. Det ukjent hva feilen skyldes og hva omfanget Telenor bekrefter at feilen lå hos dem.
2: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson.
1: Sånn hørtes det ut da det svenske akademiets Ingrid Carlsberg annonserte Nobels litteraturpris til Anne Carlsen, og I morgen kunngjøres vinneren av Nobels fredspris, og I år tas det grep for å unngå en ny lekkasje.
3: I fjor steg vinnersjansen til Maria Corina Machado I prediksjonsmarkedet Polymarket dramatisk 9 timer før kunngjøringen, og Nobelinstituttet fant aldri ut hva som skjedde. Akkurat nå den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt på listene, ifølge NTB.
1: Reporter Miriam Alsvik. En mann pågrepet, mistenkt for å ha brutt seg inn I hjemmet til fotballspiller Ada Hegerberg. Det var I mai at uvedkommende tok seg inn I Hegerbergs bolig I Lyon, mens hun selv befant seg I Oslo før Champions League-finalen mot Barcelona. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
4: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
5: Deilig!
0: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merket solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
6: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to Harder Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
1: Hei Egil, nå må du ta oss og komme. Nå vi klar, nå sitter vi i studio her.
2: Ja, da vi klar, for vi har nå vært gjennom en masse med nettsteder, og vi har mange gode historier til deg. Velkommen i studio, jeg heter Egil Martin Solberg, som du hører. Jeg har med meg Liza Lyon, og i løpet av den neste tida her på Radio Haugaland nå, så skal vi servere litt av hvert.
1: Det skal vi, det bare til å glede seg. Mye rart.
2: Følg med.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter skyer, sørlig, flaue vind, 9 grader.
2: Været ble presentert av...
3: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag, 913 96 667. Cut
4: and go! Du frisør? Cutten Low på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cutten Low mer enn bare en klipp. Søk cuttenbow.no.

0: Apekatter, har du et nært forhold til deg?
1: Ja, hver morgen så gir jeg en god klem til min nabo-apen. Nei, ja.
0: Naboen, ja, det han som er apen. Hva han hører på nå.
1: Uff da.
0: Nei, altså, jeg har ikke apekatt? Er det fordi han gjør sånn? Klør seg liksom?
1: Nei, jeg har veldig flott og kjekke naboer, altså.
0: Ja, det
1: har
0: jeg. Ja. Du, i dag så skrives det i England i noen medier her. The Sun skriver blant annet om denne saken, hvor en apekatt har kommet på besøk.
1: En apekatt har kommet på besøk,
0: han ja. Han har rømt ifra en zoologisk hage, og da en kvinne kom hjem fra jobb her ene dagen, så har du fått besøk.
1: Da var han inne i huset?
0: Ja, hun merket han ikke først. Denne 21 år gamle jenta som bor på hybel, hun tuslet rundt i da, leiligheten sin, og oppdaget etter hvert at det var noe som satt oppe på den ene gardinen.
1: Ok.
0: Og lurte litt på hva det var, så tenkte hun først at det var sikkert en fugl som hadde flyttet inn, for hun hadde et vindu på lufting mens hun hadde vært ute.
1: Ja, de fleste tenker vel ikke at det er sikkert en apekatt som har flyttet inn vinduet.
0: Så antageligvis har denne apekatten klatret opp renner og inn vinduet for å søke ly for eggene, og sorte seg opp på da, gardiner for å slappe av litt grann.
1: Se det, ja. Hva i all vide verden gjorde hun 21 år gamle jenta da?
0: Nei, først av alt så ble hun jo livredde, stakkars.
1: Ja.
0: Så hun sprang jo ut og ropte hjelp, hjelp. Det er et monster i huset mitt.
1: Stakke lille apekatten.
0: Så dermed så var det politiet som kom for å se på monsteret.
1: Ja.
0: Som viste seg altså å være en apekatt.
1: Var det en snill apekatt?
0: Det var en veldresserte snill apekatt fra den zoologiske hagen, og han fikk returnere senere på ettermiddagen.
1: Så bra.
0: Så det gikk greit til slutt. Han hadde drevet på gardiner, men det er noe så.

0: Det ble litt ekstra underholdning under en sirkusforestilling her den ene dagen. Det var I Nederland dette, at en av klovnene ble litt ekstra underholdende.
1: Ja vel?
0: Er klovner kjekke å se på? På sirkus?
1: Ja, altså, jeg synes vel ikke det
0: De ikke kjekkes. Så veldig morsomme
1: alltid? Nei, nå jeg blitt litt for voksen til at de så morsomme, men de små synes de kjempekjekke å se på da.
0: Ja.
1: Det jo plenty godt nok.
0: Det pleier å være veldig enkel humor.
1: Ja, det vel spruting ut av en blomst på kjorta, og ja. Snoffling og detting og malingsspann over hodet og litt sånn forskjellig. Ja, enkel humor så små barn setter pris på.
0: Ja, ja, akkurat. Mm-hmm. Men denne gangen så ble det veldig underholdende for alle uansett alder, skulle jeg tro.
1: Ja vel, til og med for meg, tror du?
0: Ja, I hvert fall deg. Jeg tror du I målgruppa der, men...
1: ok. Ja. Var det en som mistet buksa si, kanskje?
0: Nei.
1: Nei.
0: Det var ikke en som mistet buksa si.
1: Nei.
0: Nei, det som skjedde her, det var rett og slett at det var to klovner. En han-klovn og en hu-klovn.
1: ok.
0: og, det ble ganske underholdende.
1: Nesten som du snakker om I dyreverden. Det var en tispa og en hand, liksom.
0: Ja, ja, det var to dyr. Nei, det var to klovner.
1: Ja.
0: Og det som gjorde dette litt ekstra underholdende, det var det at han gikk ned på kne og fridde til henne.
1: Oh!
0: Og det pleier jo ikke klovner å gjøre sånn uten videre.
1: Nei, det var
0: Men så det klart at de som da sitter I forsamlingen, det var 500 mann som var på sirkus til denne forestillingen her.
1: Ja.
0: Og de ble vel ikke helt sikre på om... De tullet, eller
1: Nei.
0: Hva som var løye med det, eller hva det var som foregikk egentlig.
1: Mm-hmm.
0: Men etter hvert så gikk de opp for det at dette da var skikkelig greier, så de fikk applaus, og det var flotte greier.
1: De fikk det.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Så folk frir på forskjellig vis og kreative, så vi hadde jo en konkurranse på Radio Haugaland her tidligere I år I forhold til å være kreative I forhold til å fri.
1: Ja.
0: Og disse her klovnerne her, de fridde altså I manesjen.
1: Ikke dumt, jeg litt spennende ble, ja. Jeg litt spent på hvordan det bryllupet blir Du kan jo reise til Las Vegas og få deg en Elvis-prest for eksempel Siden dette klovner, så
0: kanskje Da kan det bli en klovner-prest
1: Helt sikkert
0: Ja

0: Da det straks klart for nyheter, Egil.
1: Ja, en nyhetsoppdatering må vi jo selvfølgelig få. Noen skikkelige nyheter, får man nesten si, fordi altså, det jo nyheter det vi
0: forteller. Og så kommer de som kjekke etterpå.
1: Det mye kjekkere med sånne rare nyheter. Vi kommer tilbake igjen med mer, så her det bare å følge med.

Med Skybord Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Til fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybord Public og velg Share. Skybord. Sammen kommer vi lenger.

0: Og her er de lokale nyhetene. Equinor og partnere har gjort et nytt gassfunn ved Gullfaks sør utenfor Bergen. Funnet ikke nok til å gi noe dramatisk aktivitetsøkning på Kårstø, men nye volum kan bidra til å holde Kårstø-anlegget i drift og godt utnyttet mye lengre. En kvinne i 40-årene og en mann i 20-årene er tiltalt i en omfattende narkotikasak på Haugalandet. Politiet mener de to har vært knyttet til et nettverk i Haugesund som skal dreve med innførsel, oppbevaring og salg av narkotika. Papiraviser til Haugesunds avis fortsetter å falle kraftig. Første halvår i år hadde drøyt 4000 abonnenter papiraviser, ned nesten 16% på bare ett år. Nær 80% av opplaget er nå heldigitalt. Regjeringens foreslåtte kutt i posten kan få store konsekvenser lokalt. Mellom 200 og 300 årsverk kan forsvinne i Rogaland. Det er usikkert hvor mange som blir rammet på Haugalandet. Ordinær brevpost skal etter planen bare bli levert en dag i uka. Politiet advarer innbyggere i Etten og Vindafjord etter at en kvinne ble forsøkt svindlet for 80 000 kroner. Personer som utgav seg for å være fra politiet var henne flyttet penger til en såkalt trygg konto. Og FK Haugesund sine damer er klar for tre runde i NM etter 5-1-seier borte mot Bryne i går. FK Haugesund lå under 1-0 tidlig til kampen, men snudde til 2-1 før pause og avgjorde kampen etter kvilen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
2: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved UniK.
3: Velkommen til Samsons Afterwork. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotel.no.

0: sju menn har suttet innestengt på en pub I Nord-England I løpet av de siste dagene. Og bakgrunnen at det har snøet.
1: Åja, har det snøet inne?
0: Det har snøet inne.
1: Ja, men vet du hva? De har sikkert hatt det fantastisk da.
0: Ja.
1: På en pub, det må jo være den kjekkeste plassen å snø inne på.
0: Det var jo det jeg tenkte jeg også.
1: Ja.
0: Altså det som har vært problemet her, det at når de fredag kveld gikk på puben, så snøet det.
1: Ja.
0: Og sent på natten når de var godt blekte og skulle hjem, så var det så mye snø at drosjen ikke kunne kjøre frem til puben lenger. Han kom ikke
1: Nei,
0: fram.
1: Nei, akkurat.
0: Og i og med at de var godt blekte, så kunne de vel heller ikke akkurat gå ut I mørket nå, for dette her er litt sånn landlig til.
1: Ja, nemlig.
0: Så de liksom ikke I byen heller.
1: Nei.
0: Så da fant de ut at de fikk overnatta på puben.
1: Ja.
0: Så da gjorde de det.
1: Så koselig.
0: Så om morgenen når de sto opp, så var telefonlinjene nede og strømmen var godt og greier.
1: Å nei, hva gjør vi da? Vi tar oss I øl.
0: Ja, nettopp. Så da ble det til at de satt og drakk hele dagen.
1: Ja.
0: Ja. Og det var ikke noe bedre dagen etterpå heller.
1: Nei, akkurat. Så nå, hva gjør vi da? Vi tar oss I øl.
0: Ja, så da ble de der. Det da en mann på 22, en på 20, en på 25, en på 23, som alle har gitt beskjed til arbeidsgiverne sine at de ikke kan komme på jobb, fordi de sitter snøfast på puben. Som for øvrigt bare 500 meter ifra jobben der som de holder til.

0: Været er sponset av Brun og Bli.
1: Det venter delvis skyet, sørlig, fløyvevind, 8 grader.
2: Været ble presentert av Lei av å male gjerder. Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
3: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
4: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
3: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

0: De skulle gifte seg inne, men problemet var å ta seg til kirka da.
1: Ja, ikke sant?
0: Mm, og dette var jo da på en bygd.
1: Oi, sant. Ja.
0: Er det langt er det fra Alfarsvei, og når en da skal ta seg fram her, så er en jo avhengig av at noen brøyter. Og der er jo strengt at det ikke noen brøytemannskaper i en bygd langt vekk en eller annen plass. Så det som regel en lokale bonde som finner fram en traktor og hjelper til litt grann.
1: Ja.
0: Men i og med at det begynte å snøa kraftig da, lørdag morgen, og dette er det de da skulle gifte seg senere på lørdagen, så ble jo det et problem, for de greide jo ikke å brøyte veier eller noen ting på den korte tida.
1: Nei, hva i videverden gjorde de da for noe?
0: Så da var det jo i utgangspunktet ingen som kom seg til kirka, ikke engang brudgommen eller bruden.
1: Nei.
0: Så da kunne dette gå galt. Hva gjør vi da? Jo, nå har det seg sånn at der er en lokale kar som er i forsvaret. Ja, så vel, han fikk rekvirert et helikopter.
1: Helikopter, faktisk?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og han fikk også sendt ut noe militære kjøretøy.
1: Sånn tanks?
0: Ikke akkurat tanks, nei, men biler som kjører godt på snøen.
1: Ja.
0: Så med litt hjelp fra forsvaret, så greide de altså likevel å avvikle bryllupet.
1: Fantastisk.
0: Bruden og brudgommen ble hentet i helikopter.
1: Ja.
0: Med militære gutter på slep som sørget for at de kom fram.
1: Tenk takket være det der forferdelige snøværet, så fikk de seg en super helikoptertur til bryllupet.
0: Det ble nok et litt mer...
1: Et bryllup utenom det vanlige, tenker jeg.
0: Det var noe å si. Og helt sikkert for de som var til stede et bryllup som man ikke glemmer med det første.
1: Nei.

0: entreprenørfirmaet Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. Togene rundt omkring I landet skal nå være I gang igjen, det skriver NTB. I ettermiddag var det telefonproblemer over hele landet, og Bane NOR meldte at feilen førte til at alle togtrafikk ble stanset. Årsaken var at de ikke klarte å oppnå kontakt med nødetatene. Det ukjent hva feilen skyldes og hva omfanget Telenor bekrefter at feilen lå hos dem.
2: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson.
1: Sånn hørtes det ut da det svenske akademiets Ingrid Carlsberg annonserte Nobels litteraturpris til Anne Carlsen, og I morgen kunngjøres vinneren av Nobels fredspris, og I år tas det grep for å unngå en ny lekkasje.
3: I fjor steg vinnersjansen til Maria Corina Machado I prediksjonsmarkedet Polymarket dramatisk 9 timer før kunngjøringen, og Nobelinstituttet fant aldri ut hva som skjedde. Akkurat nå den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt på listene, ifølge NTB.
1: Reporter Miriam Alsvik. En mann pågrepet, mistenkt for å ha brutt seg inn I hjemmet til fotballspiller Ada Hegerberg. Det var I mai at uvedkommende tok seg inn I Hegerbergs bolig I Lyon, mens hun selv befant seg I Oslo før Champions League-finalen mot Barcelona. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: Sønnhordland Antirøst tar undercellsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett eller finn kontaktinfo på sønnhordlandantirøst.no.
5: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag fra klokka 8.
6: Joho!
5: Med 100 000 I den største jackpotten og 10 000 I junior rekord. Du kan kjøpe bingoblokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.